גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: We continue, huh? Boa.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו שיער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לנימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. מיד אחרי החדשות, מוסיקה מעורבת לשבת. בוקר טוב, שבת מבורכת והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, ח' בתשרי, תשפ"ז, 19 בספטמבר 2026. כאן זוהר סדן. במערכת הביטחון סבורים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35 לסעודיה עלולה לשחוק משמעותית את היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי ישראל טרם הגיבה בעניין חרף התנגדותה של מערכת הביטחון לעסקה. כתבתנו מציינת כי בניגוד לפעמים קודמות, הממשל האמריקני לא קרח בין מכירת נשק מתקדם ביותר לריאד להתקדמות בנורמליזציה עם ירושלים, והמהלך יובא כעת לאישור הקונגרס. באווירת סעודיה, ריאד ובמחוז אל-חרג' הופעלו הלילה התראות מחשש לירי טילים מתימן. כשפתנו יובל ענבר מסרה כי ההגנה האזרחית הסעודית מסרה כי הסכנה חלפה. דנמרק מאשרת כי הושג הסכם עם ארצות הברית, לפיו וושינגטון תשלוט ביטחונית על גרינלנד לצמיתות. ראש ממשלת גרינלנד, נילסן, וראש ממשלת דנמרק, פרדריקסן, ציינו בהודעה לעיתונות כי ההסכם יחזק את הביטחון באזור הארקטי ובצפון הים האטלנטי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההסכם צפוי להיחתם במהלך העצרת הכללית של האו"ם.

0: והתחזית. בערים יהיה מעט קר מן הרגיל. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. מחר וביום שני התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 31 ובאילת 35 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: נחמד.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר הפעם ראש פינה. היא עוד לא עיר, היא מושבה, והיא כנראה תישאר ככה הרבה זמן, כי היא יושבת שם בצל של הגליל הנהדר הזה, ועל הבמה כבר יושבים בסיפורו של יישוב ראש פינה, יושבים ראש המועצה, האיש קוראים לו מוטי חתיאל, והוא איש צעיר שמנהל את העיר הזאת, כשכולה בעצם אנשים שבאים כבר מדור ראשון ודור שני ודור שלישי וכו' וכו', וכולם יושבים כבר על הבמה, והם יואב וזיאל ורות מייסר וטלי אלוהב ויעל בן שושן ואהרון בלום ואברהם לגוטפריד ונדב קלר ואביגדור זרחיה, וכולם יחד עם הזמרת מיכל.

עכשיו ברדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: אני שרה מול אלפי אורות, את הפחדים שלי אתה תקוות.

עכשיו ברדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

ורוצה עוד אותך על ברכיים לקחת ולבכות על ראשך מתוגה וטיפשות. את מוזמנת לבוא בחלום אליי ככה, בתסרוקת הזו, בסינר הפשוט.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. במערכת הביטחון סבורים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35 לסעודיה עלולה לשחוק משמעותית את היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי ישראל טרם הגיבה בעניין חרף התנגדותה של מערכת הביטחון לעסקה. כתבתנו מציינת כי בניגוד לפעמים קודמות, הממשל האמריקני לא קרח בין מחירת נשק מתקדם ביותר לריאד להתקדמות בנורמליזציה עם ירושלים, והמהלך יובא כעת לאישור הקונגרס. תוכנית השלום של הנשיא טראמפ לעזה. צהל מוכן עם תוכניות מבצעיות לחזרה ללחימה ולתמרון ברצועת עזה אם יקרוס ההסכם עם חמאס. גורם צבאי אמר לחטפתנו קרמלה מנשה כי אם חמאס לא יתפרק מנשקו בדרך דיפלומטית, צהל ישוב לפעול נגדו בכוח. הגורם התייחס גם לסרט נזה, נזק אגבי, ואמר כי בצבא משתדלים להימנע מפעולה בסביבה אזרחית, אך כאשר נשקף איום מיידי ואין ברירה אלא לתקוף, עלול להיגרם נזק אגבי. דנמרק מאשרת כי הושג הסכם עם ארצות הברית לפיו וושינגטון תשלוט ביטחונית על גרינלנד לצמיתות. ראש ממשלת גרינלנד נילסן וראש ממשלת דנמרק פרדריקסן ציינו בהודעה לעיתונות כי ההסכם יחזק את הביטחון באזור הארקטי ובצפון הים האטלנטי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההסכם צפוי לחתם במהלך העצרת הכללית של האום בשבוע הקרוב. בנמל התעופה של לוקסמבורג היו אמש והלילה שיבושים קשים בתנועת המטוסים בעקבות חשד לפעילות רחפנים באזור. כל הטיסות הנכנסות הופנו לנחיתה ביעדים אחרים והמראות עוקבו. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הבוקר הודיע נמל התעופה של הדוכסות כי חידש את פעילותו.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה

0: בית ישראל. עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
1: בשני, בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
2: והנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה

0: עונה חדשה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: 40 שנה עברו, ורון עדיין שם. בערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', בתוכנית מיוחדת לציון 4 עשורים לנפילתו בשבי של רון ארד. עדיין שם. כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי חוזרים אל הפרשה שמלווה את ישראל עד היום, עם עדויות מהאנשים שהיו שם וקטעי ארכיון נדירים.
2: באוויר נראו שני מצנחים, ולעבר הטייסים הצומחים נפתחה אש תופת מן הקרקר.
1: עדיין שם, מחר, מ9 בבוקר, ערב יום הכיפורים, בכאן חדשות ברשת ב'.
3: לזכרו של חברנו אורן הרי, שהלך לעולמו והוא בן

מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: מעיף אותי כמו סופה, סיטואציה חצופה, מי יחבא את

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. סמוך למחלף נשרים, בכביש 44, נפצע במהלך רכיבה רוכב אופניים כבן 54. צוות מדע העניק לו טיפול ראשון, ופינה אותו במצב קשה לבית החולים שמיר אסף הרופא. במערכת הביטחון סבורים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35 לסעודיה עלולה לשחוק משמעותית את היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי ישראל טרם הגיבה בעניין חרף התנגדותה של מערכת הביטחון לעסקה. כתבתנו מציינת כי בניגוד לפעמים קודמות, הממשל האמריקני לא כרך בין מכירת נשק מתקדם ביותר לריאד להתקדמות בנורמליזציה עם ירושלים, והמהלך יובא כעת לאישור הקונגרס. קוריאה הצפונית תוקפת בחריפות את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בעקבות גינויה את תוכנית הגרעין של פיונגיאנג. אחותו של השליט קים ג'ונג און ובחירה במשטר קים יו ג'ונג האשימה את הסוכנות במוסר כפול וטענה כי היא מתעלמת מפעילות הגרעין של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור. משרד החוץ במדינה הבהיר כי מעמדה של המדינה כמעצמה גרעינית אינו ניתן לשינוי. בתוך כך דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית של פיונגיאנג כי השליט קים ערך סיור ממושך במפעלי תחמושת מרכזיים וציין לשבח את תהליך המודרניזציה של הצבא. דנמרק מאשרת כי הושג הסכם עם ארצות הברית, לפיו וושינגטון תשלוט ביטחונית על גרינלנד לצמיתות. ראש ממשלת גרינלנד, נילסן, וראש ממשלת דנמרק, פרדריקסן, ציינו בהודעה לעיתונות כי ההסכם יחזק את הביטחון באזור הארקטי ובצפון הים האטלנטי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההסכם צפוי להיחתם במהלך העצרת הכללית של האום בשבוע הקרוב.
4: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
5: פשוט כיף להגיע לעבודה.
4: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, בערים יהיה מעט קר מן הרגיל, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. מחר וביום שני, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

הצבא שלי הכי מוסרי בעולם, הקש בדלת, הקש בגג, רוצה לראות, תבקש אישור, הם יורים עליך, תחפש ממד, הם רוצים לסנוע, הם רוצים שואה, בלי הרכבות, בלי המסילות, נכון שמבחוץ אני חזק, אני לוחם, אבל בראש

0: את הוואטסאפ לכמה דקות. מפה אני שוב עולה על הנמר. בבוקר קיבלנו לבית נונטט. היה לי מזל, זה בחדר אחר. הצוות פגוע, איבדנו שלושה, אבל כולם רוצים להמשיך את הקרב. בקיצור, שמרי על אחי הקטן. מחר על הבוקר שולח מכתב.
1: עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוסמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: תדאגי, אני בסדר, חושב עלייך כל הזמן, עומד לבד לקרוא את החדר או לפחד גם מהשקט, להקשיב לי כמובן. בטח איך היית נגנבת, גדלתי לך מהזגן,

סלחתי לאבא מזמן, למרות שלא קל לי, למרות שנפגעתי. כשהייתי אבוד בעולם, כיוונת אותי והרגשתי, בנפילות שנפלתי, ניצחונות שניצחתי.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער. מסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: ועל סבא שמביט בה כאילו הוא חולם.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. במערכת הביטחון סבורים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35 לסעודיה עלולה לשחוק משמעותית את היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי ישראל טרם מגיבה בעניין חרף התנגדותה של מערכת הביטחון לעסקה. כתבתנו מציינת כי בניגוד לפעמים קודמות, הממשל האמריקני לא קרח בין מחירת נשק מתקדם ביותר לריאד להתקדמות בנורמליזציה עם ירושלים, והמהלך יובא כעת לאישור הקונגרס. מצרים מבהירה לסעודיה כי היא מתנגדת למעורבות צבאית קרקעית בתימן ודוחפת לפתרון מדיני מול החות'ים. העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח מפי מקורות יודעי דבר כי בשיחות בין הצדדים הבהירו בכירים בקהיר כי מצרים תסייע בהגנה ימית, אווירית ומודיעינית על נתיבי השייט בים האדום, אך לא תיגרר למלחמה כוללת שתציב אותה באימות נגד איראן. לפי הדיווח, המצרים סבורים כי לא ניתן לחסל את האיום החות'י בפעולות צבאיות בלבד, וכי כל מהלך כזה, ללא אופק מדיני ברור ליום שאחרי, יביא בטווח הארוך להתלקחות מסוכנת עוד יותר. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך, בבירת סעודיה ריאד ובמחוז אל-חרג' הופעלו הלילה התראות מחשש לירי טילים מתימן. כשפתנו יובל ענבר מסרה כי ההגנה האזרחית הסעודית דיווחה כי הסכנה חלפה. באיראן הוצא להורג אדם שהורשע בריגול למען ישראל. סוכנות הידיעות של מערכת המשפט בטהרן דיווחה כי האיש חוסיין פדרן הוצא להורג בתלייה לאחר שבית המשפט העליון דחה את ערעורו. על פי הדיווח, פדרן הורשע בהעברת מידע מודיעיני למוסד על אתרים צבאיים רגישים במחוז אספהאן ובהם אתרי טילים. דנמרק מאשרת כי הושג הסכם עם ארצות הברית לפיו וושינגטון תשלוט ביטחונית על גרינלנד לצמיתות. ראש ממשלת גרינלנד וראש ממשלת דנמרק ציינו כי ההסכם יחזק את הביטחון באזור הארקטי ובצפון הים האטלנטי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההסכם צפוי לחתם במהלך העצרת הכללית של האום בשבוע הקרוב. מוקדם יותר הודיע הנשיא טראמפ כי בכוונתו לאסור על כניסת כתבים של רשתות תקשורת מסוימות לבית הלבן, בהן CNN.
5: You get so tired of reading and seeing fake news. You need a fair press and an honest press. And CNN, you know how fake their reporting is. It's one-sided. It's never good.
4: כל כך נמאס לקרוא ולראות חדשות כוזבות, אתה זקוק לעיתונות הוגנת וישרה, ו-CNN, אתה יודע את זה, עד כמה הדיווחים שלהם מזויפים, זה חד צדדי, זה אף פעם לא חיובי. דברי הנשיא טראמפ מביא כתבנו נתן גוטמן.
6: כאן תחזית,

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער. Part of a good party is knowing when to go home.

0: sincerely for the good time you've had.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. בחירות 26, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת, חבר הכנסת אחמד טיבי, שב ומדגיש בכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו תעשה הכל כדי שראש הממשלה נתניהו לא ימשיך בתפקידו.
3: אנחנו נעשה דברים שלא עשינו בעבר. פועלים כדי להעלות את שיעור ההצבעה.
4: אתם תמליצו על מי מהמפלגות האלה?
3: אנחנו נעשה הכל כדי שבנימין נתניהו יוזז, כי הוא ראש ממשלת מחדל, כישלון, הסתה, שיסוי, מלחמות. בנימין נתניהו שפעם הסית שהערבים נוהרים לקלפיות. אני מודיע לו, לך, לציבור, הערבים הפעם ינהרו לקלפיות.
2: חבר הכנסת טיבי אמר את הדברים בתוכניתנו יומן השבוע. אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב ביהודה ושומרון מדאיג יותר מהנעשה ברצועת עזה, ומאשים בכך את מדיניות הממשלה.
5: פעולות של יהודים, כפי שאנחנו מכירים אותם, זה העדפה נגלית של הממשלה, שיהיה כאוס ביהודה ושומרון. וזה בפני עצמו דבר שיכול להתפוצץ לנו בפנים, והוא הדבר האחרון שמדינת ישראל צריכה אותו. יש גורמים פוליטיים שרוצים שזה מה שיקרה. ולכן הבעיה היא לא הצד של האויב שעלול לעשות לנו דברים. הבעיה היא המדיניות החסרת אחריות שלנו, שיכולה להביא אותנו לקראת הבחירות למציאות ביטחונית שאין לה שום היגיון.
2: אלוף במילואים איילנד אמר את הדברים בתוכניתנו יומן השבוע לרונן פולק. קוריאה הצפונית תוקפת בחריפות את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בעקבות גינויה את תוכנית הגרעין של פיונגיאנג. אחותו של השליט קים ג'ונג און ובחירה במשטר קים יו ג'ונג האשימה את הסוכנות במוסר כפול וטענה כי היא מתעלמת מפעילות הגרעין של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור. משרד החוץ במדינה הבהיר כי מעמדה של המדינה כמעצמה גרעינית אינו ניתן לשינוי. בתוך כך דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית של פיונגיאנג כי השליט קים ערך סיור ממושך במפעלי תחמושת מרכזיים וציין לשבח את תהליך המודרניזציה של הצבא.
6: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
7: פשוט כיף להגיע לעבודה.
6: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית בערים מעט קר מן הרגיל, מחר וביום שני התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

אף אחד לא מכיר אותך כמו שאני מכיר, אז למה את תמיד עם הראש בקיר? מאמי בואי נרגיע את העצבים, אנחנו כבר מזמן לא ילדים. ושוב פרצופים כועסים ואת שוב עם דמעות ואני על קוצים, המרחק

0: שאת יפה.
1: האזנתם למוסיקה מעורבת לשבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות. רצף של הופעות חיות שמושמעות רק כאן, ורדיו סהר. המשך שבת מבורכת והאזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. בחירות 26, חברת מפלגת ישראל ביתנו, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי יושב ראש המפלגה ליברמן לא יוותר עד הבחירות על שאיפתו להיות ראש הממשלה הבא.
4: המטרה היא כרגע להגדיל את הגוש באמצעות הגדלת המפלגה. זו הדרך הנכונה, שכל אחד יעצים את העשייה שלו כדי להגדיל את המפלגה שלו, כי בסוף אתה אומר לבן אדם, למה ליברמן צריך להיות ראש ממשלה? בעיניי הוא צריך להיות ראש ממשלה. אתה יודע, הוא הכי מנוסה בגוש, עם קבלות משמעותיות.
3: טליה לנקרי אמרה את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת, חבר הכנסת אחמד טיבי, שאבי הדגיש במשדר כי מפלגתו תעשה הכל כדי שראש הממשלה נתניהו לא ימשיך בתפקידו.
5: אנחנו נעשה דברים שלא עשינו בעבר. פועלים כדי להעלות את שיעור ההצבעה.
6: אתם תמליצו על מי מהמפלגות האלה?
5: אנחנו נעשה הכל כדי שבנימין נתניהו יוזז, כי הוא ראש ממשלת מחדל, כישלון, הסתה, שיסוי, מלחמות. בנימין נתניהו שפעם הסית שהערבים נוהרים לקלפיות. אני מודיע לו, לך, לציבור, הערבים הפעם ינהרו לקלפיות.
3: אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב ביהודה ושומרון מדאיג יותר מהנעשה ברצועת עזה, ומאשים בכך את מדיניות הממשלה.
7: פעולות של יהודים, כפי שאנחנו מכירים אותם, זה העדפה נגלית של הממשלה, שיהיה כאוס ביהודה ושומרון. וזה בפני עצמו דבר שיכול להתפוצץ לנו בפנים, והוא הדבר האחרון שמדינת ישראל צריכה אותו. יש גורמים פוליטיים שרוצים שזה מה שיקרה, ולכן הבעיה היא לא הצד של האויב שעלול לעשות לנו דברים. הבעיה היא המדיניות החסרת אחריות שלנו, שיכולה להביא אותנו לקראת הבחירות למציאות ביטחונית שאין לה שום היגיון.
3: גבר בן 28 שנפצע פצעים קשים ככל הנראה במהלך עבודתו, הובא לצומת ברטה באזור נחל עירון, שם קיבל טיפול ראשון מצוות מדה. הפצוע פונה לטיפול בבית החולים הלל יפה בחדרה.
8: כאן תחזית הערב בכאן 11, סיפוריהן של אנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי.
9: נאלצנו להתגייס לזה.
8: תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר וביום שני, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: עכשיו שמעון פרנס.
13: One more time.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Like no other.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Okay, enough of the miserable stuff.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: cause I got to have faith. I got to have faith.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: Okay, this is a very appropriate song to sing after that wonderful show of affection there. It's called Feeling Good.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: Play this next song. I'd like to dedicate to the memory of my mother and her brother Colin, who died in 1963.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: inches to go.
1: These bloody trails just get tighter.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: Yeah, he's not George Michael.
1: Oh, I know George Michael when I see him.
2: No, he said...
0: I've spotted him a mile off, and that is not George Michael.
3: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 3. במרחב הביטחון בדרום לבנון נפצעו קל שני לוחמי צהל, משפחותיהם הודכנו. דובר צהל מוסר כי התקרית הראה כשמטען חבלה שהטמין חיזבאללה התפוצץ סמוך לכלי הנדסי צבאי. בתגובה תקף צהל תשתיות טרור בכמה אזורים בדרום לבנון. בין השאר הופצצו עמדות תצפית ותשתיות ששימשו את חיזבאללה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ולהוציאם אל הפועל. התקשורת הלבנונית דיווחה כי בשעות האחרונות תקף חיל האוויר 5 פעמים בעיר נבטיה. עוד דווח על תקיפה אווירית באזור ואדי סלוקי ועל אש תותחים לעבר זאוטר אשרקיה באזור הבופור. התקשורת בעזה מדווחת על 3 הרוגים בתקיפות צהל היום. בנוסירת שבמרכז הרצועה נהרגה ילדה בת 10, וקודם לכן נהרגו 2 צעירים. אחד מהם, בנו של מנכ"ל משרד הבריאות בממשל חמאס בעזה, נהרג בתקיפת כתבם בג'באליה שבצפון הרצועה. בתקיפה באזור השוג'איה שממזרח לעיר עזה נהרג צעיר אחר. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי על פי הדיווחים, כמה פלסטינים נפצעו קשה בתקיפה ישראלית באזור אלמרזי שבמרכז הרצועה. ההתפתחויות בלחימה בין החות'ים לכוחות הפרו-סעודיים בתימן. בבירת סעודיה ריאד נשמעו אזעקות והדי פיצוצים. להבות ועשן סמיך נצפו באזור נמל התעופה של ריאד. גורמים סעודיים רשמיים טרם הגיבו על הדיווחים. בתוך כך, ערוץ אל ערבייה הסעודי מדווח כי עשרות לוחמים חות'ים נהרגו ביממה האחרונה בהקרבות עם הכוחות התימנים הפרו-סעודיים. בדיווחים אחרים נאמר כי שלשום חוסל בתקיפה אווירית מפקד הכוחות שהשתלטו על מצר באב אל-מנדב, גנרל מוחסן אל-עסר. החות'ים לא אישרו את הידיעה, את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. טניס מגביע דייביס. ישראל הפסידה לסלובניה 0-3 במשחק הזוגות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בעקבות ההפסד תיאלץ ישראל לשחק בפלייאוף כדי למנוע את ירידתה לבית העולמי מספר 3.
2: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
4: פשוט כיף להגיע לעבודה.
2: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר וביום שני התחממות קלה, ביום שלישי בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: You like the gypsy music?
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: The gypsy king love you!

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahora mi hermano Canut y yo vamos a cantar un fandangos por todos los gitanos que están aquí esta noche. ¡Para todo el mundo!
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: Thank you. Thank you for your welcome. Thank you.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Our fathers taught us thousands of years ago that when God created man, he created him as everybody's neighbor. Neighbor is not a geographic term. It is a moral concept. It means our collective responsibility for the preservation of man's dignity and integrity.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: הסטארשיט, קפטן של הסטארשיט. אני בא פשוט, אני את לא צריכה להפשיט. כל הקהל מביט, איך אני אף על הביט. לא נפל החוש, לא רביט. They loving it, and I love it. ולפי הספר, כל מה שכתוב קורה לי. כל עובד חביבי, אפילו כסף שלי עובד. סופרסטאר על אמת, אם בארץ או בחול, כל הכוכבים יעידו השמיים.
1: איך אני

0: שמה לך איקס וזה איקס.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 5. דיווחים ברצועה על שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפה אווירית על מכונית בשכונת השייח רדואן בעיר עזה. קודם לכן מסרו מקורות פלסטיניים כי שלושה בני אדם, בהם ילדה בת 10, נהרגו היום בתקיפות צהל ברחבי הרצועה. בדיווחים אחרים מהרצועה נמסר כי כוח הנדסי של צהל חצה את הקו הצהוב לבצע עבודות חפירה וחיסוף באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה. על פי הדיווחים, לוחמים נלוו אל הכוח ההנדסי וחיפו אליו בירי. את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. במרחב הביטחון בדרום לבנון נפצעו הבוקר קל שני לוחמי צהל, משפחותיהם עודכנו. דובר צהל הודיע כי התקרית הראה כשמטען חבלה התפוצץ סמוך לכלי הנדסי צבאי באזור ואדי סלוקי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בצהל מעריכים שמדובר במטען ישן שהתמין חיזבאללה לפני הפסקת האש. בתגובה על התקרית תקף צהל תשתיות טרור בכמה אזורים בדרום לבנון. התקיפה המיוחסת לחותים על בירת סעודיה ריאד. ערוץ פרנס 24 מדווח כי מכל במסוף דלק של חברת ארמקו נפגע והתלקח. כוחות כיבוי סעודיים עמלים על כיבוי הדליקה. סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה תיעוד ובו נראה עשן סמיך מתאמר ממקום הפגיעה לא הרחק מנמל התעופה של ריאד. גורם סעודי אמר לאתר חדשות מקומי כי מדובר בשריפה בשכונת מגורים ולא בנמל התעופה. הוא נמנע מלהתייחס לדיווח שהיד שנפגע הוא מסוף הדלק של הרמקו ולא אישר שהגורם לשריפה הוא תקיפה חוטית. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו ישי בר יוסף.
3: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
5: פשוט כיף להגיע לעבודה.
3: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: עכשיו ליאת רגב

עכשיו ורדיו סער, השירים הישנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, השירים הישנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, השירים הישנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער, השירים הישנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, בשירים השנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סער, השירים השנים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 6. כוונתו של ממשל טראמפ למכור לסעודיה עשרות מטוסים חמקנים מהדור החדש, מסוכנת לביטחון ישראל, כך אומר לכאן חדשות ברשת ב', ראש האגף המדיני-ביטחוני לשעבר במשרד הביטחון, אלוף במילואים עמוס גלעד. בריאיון לליאת רגב ציין גלעד כי לא לחינם הגביל הנשיא לשעבר אובמה מכירת מטוסים חמקנים לישראל בלבד.
4: אתה יכול להבין למה נתניהו לא מתערב או לא התערב כדי למנוע את המחירה הזו?
5: כן, כי הוא חושש מטראמפ. ועוד מאפשרים להם גם השארת אורניום. השארת אורניום זה תמיד אופייני רק לתוכניות לנשק גרעיני. כשאין לך את האורניום המואשר, זאת אומרת שאתה לא רוצה לפתח נשק גרעיני. וכל הדברים האלה קורים, לדעתי, ראש הממשלה הוא חושש מאוד מהנס טראמפ.
3: מקורות ברצועה מדווחים כי עלה לשלושה מספר ההרוגים בתקיפה הישראלית על מכונית בשכונת אשך רדואן שבעיר עזה. לדבריהם, זהות ההרוגים עדיין אינה ידועה. כשבנו גיא מעיין מציין כי בכך עלה לשישה מספר הפלסטינים שנהרגו היום בתקיפות צהל ברחבי הרצועה. לדברי מקורות מקומיים, בהרוגים ילדה בת 10. בתוך כך דיווחו גורמים פלסטינים כי כוח הנדסי של צהל חצה את הקו הצהוב לבצע עבודות חפירה וחיסוף באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה. הם ציינו כי צהל חיפה בירי על הכוח ההנדסי בעת פעילותו. הקטל בדרכים. מת מפצעיו רוכב האופניים שנפגע הבוקר ממכונית ליד מחלף נשרים בכביש 44. ההרוג הוא במאי כאן חדשות איציק בראשי, בן 56. הוא הניח אישה, שירלי, ושלושה ילדים, קרן, רועי ואיתי. כאן חדשות שולחת תנחומים לרעייתו, לילדיו, לשאר בני משפחתו, לחבריו ולעמיתיו לעבודה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפוריהן של אנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט תיעודי.
6: נאלצנו להתגייס לזה.
2: תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: עכשיו ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'.

עכשיו ורדיו סער, השירים השנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, השירים הישנים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: בקסבה בחצי היום כשהשוק

עכשיו ורדיו סער, השירים השנים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, בשירים הישנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

לה את הברוש העיף ואת כל העיר הציף. איזה רוח שטות, בשריקה צנח למטה ופרץ ישר הביתה סתם.

בינצח הגל עובר ועלים שם מפזר רוח של סטנים ואת בו לקחו כובע והעיף אותו לגובה

נורא גסוח מסתובב לו כבר שבוע בין כל העצים ואישה אחת אמרה לי שזה רוח לא נורמלי

0: ניכרת אשת הזימות. רק נופת לשונה, עיניים לטמות, דבש בארמון טעמה, ותשמח בתומר שלם הזה השובה אל בתי החומר. יפה, הישארי, עוד אסביח כף נחת, עוד אפריחך מפה, גם אפריחך ספחת.
1: ספחת מי? ספחת מי? נשיא מפלצת ממולחת, לומר זאת עוד פעם.
0: ספחת!
1: מה איך?
0: ספחת עמתי. זו לא עברית?
1: יש וגופרית. איך זה הספקת גבירתי נוברית? כל כך מהר עברית ללמוד.
0: איך? באולפן פשוט מאוד.
1: אולפן שלמה?
0: ככל האלף. לומדות פה בשיעורי ערב.
1: אומרים זאת להעיר כדאי לך, שיש פה רק שיעורי לילה.
0: ואת אני רואה מהר, להירשם אבל אחר.
1: צעיר רגליים חיש הצידה,
0: הצרור שומים,
1: הפירמידה.

0: שבעינה גברת כל פסוק שלך מעיד אם זה נאה לך שגם בתוך ארמון המלך לשון חורצים כמו בשוק.
1: כך בדיוק ולכבדך בציפורני האדומות את זאת תרשום על פרצופך כתוב בכתב החרטומות.
0: גם לי חי כל שרים בסגל עוד יש ציפורן יד ורגל
1: אהה לאט לך בלי רגליים
0: לא דווקא אם עם כל השתיים
1: אני אפרוץ כל הר שיחור
0: אך לא ירדן יסו בחור
1: בצל קצוץ
0: לפעם ובקת
1: חושך שחמוץ
0: ולה נדבקת.

0: יחמלך, כי אין מפלצת שתית מלח, ואת כולך כדחלילה.
1: אם מדברים על דחלילים שיש להם צורת מקל, כדאי לך אם תקשיבי לי, פשוט בראי להסתכל.
0: עוד יש הבדל גדול בינתיים, ביני ובין תנין מצרים.
1: ראיתי תנינים בנילוס, והם יפים ממך אפילו.
0: איני רוצה לקרוא שמות, אך יש חיה כזאת בהמות.
1: ישפוט המלך כאן בין שתינו,
0: לילי,
1: פרת משה רבינו.
0: היי, זה הילוך.
1: היי, זו קומה.
0: וכמה פוך.
1: ממש אימה. השמן זך בסולת.
0: הדבש ונופת צור.

האזנתם לשעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. שבוע מבורך והאזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 7. לקראת יום הכיפורים, צהל מגביר את הכוננות ומתגבר את כוחותיו בכל הגזרות, בפלוגות לוחמים ובכוחות נוספים. הרמטכ"ל הורה על הצעד הזה על רקע המתיחות בזירות, והוא נועד לאפשר לצבא להגיב במהירות על כל תרחיש. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בכל פיקוד ישהה ביום הכיפורים קצין בכיר בכוננות, ובפיקוד העורף ישהה תורן בדרגת אלוף. חיל האוויר יגדיל במהלך יום הכיפורים את מספר כלי הטייס החמושים שבכוננות. חיל הים יתגבר את ספינות הטילים והספינות האחרות המפטרלות לאורך הגבולות הימיים. כתבתנו מציינת כי הכוננות המוגברת בצהל אינה נובעת מהתראה ממוקדת כלשהי. סוגיית גיוסם של החרדים לצהל. מועמד ביחד איתן גינסבורג אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגה שבראשות נפתלי בנט תנקוט מדיניות נחושה לשינוי המציאות.
4: אנחנו רוצים להפוך את הפירמידה. מי שמשרת יקבל עוד. מי שהוא לוחם יקבל עוד יותר. אנחנו פשוט נתחיל לסגור את כל התקצובים האלו שכל המוסדות שמעודדים סרבנות, מעודדים השתמטות.
5: אבל יתחילו הפגנות של אלפי חרדים ברחובות וחסימות כבישים ומשטרה.
4: אנחנו נצטרך להתמודד גם עם הפגנות
5: רחובות. אתם תעמדו מול הדבר הזה?
4: אנחנו נחזיר את החוק וסדר לרחובות ישראל, גם ביהודה ושומרון וגם בישראל.
3: גינסבורג אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. המועמד החדש ברשימת הליכוד בבחירות ארז תדמור סבור כי קבלת האחריות של ראש הממשלה נתניהו לשבעה באוקטובר מתבטאת במהלכים שהוביל לאחר מתקפת הטרור של חמאס.
6: לקחת אחריות ולהסתכל מה המצב, מה הבור שהיינו בו בשבעה באוקטובר, להכריז יומיים אחר כך שאנחנו נשנה את המזרח התיכון ולעמוד בזה, לרסק את איראן, לרסק את חיזבאללה, לרסק את חמאס, לחסל את חמינאי, לרסק תוכנית הגרעין ותוכנית הטילים האיראנית. זו לקחת אחריות. מה שאת מצפה להתפטר במידה מסוימת, אני חושב שזה לברוח מאחריות.
3: תאונות הדרכים. בכפר הפלסטיני מסחה שבשומרון נפצעו שני נערים ישראלים תושבי כפר קסם בעת שרחבו על טרקטורון. מצבו של אחד מהם בן 15 קשה, בחברו בן 17 נפצע בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השניים פונו לנקודת חבירה בשומרון וצוות מד"א פינה אותם לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה.
7: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
8: פשוט כיף להגיע לעבודה.
7: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד, מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. שבוע טוב והמשך האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מסיק הדתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

תל אביב, ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, ארגופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום. שאלתי אותו ביידיש, מיין זיסייד, יהודי יקר, התאמר לי, מאיפה אתה? מפי הסצ'נה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן? שאלתי, השיב ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה. איני אף אחד, אני לבד בעולם, המשיך לתת.

המשפחה שלי הלכה, קמתי בלילה ורציתי לשים לחיי סוף. אז שמעתי את קולו של הרבי בתוך אוזניי, קינדרלך זכרו.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: יש חרדים?
1: אונזר גרויס קאט, אונזר שיין קאט, ואת מזן ומושיח מולקום.
0: בוא הנה חמודי, בוא הנה מתוקי, בוא תראה את הראש שלך, בוא יא סוחבי.
1: אני ישראל.

0: עכשיו ורדי יוסער. שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: שלום, כאן עוד היה אבישי. גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: בבקשה לכבות את הטרנס.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. מיד אחרי החדשות. שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

0: כאן לאו.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: פעיל מאוד באזור הטכני שלו, גם סילבס.
4: היום ויתר על הכובע, רק עם הכיפה.
3: הכדור עכשיו בתיקול טוב של שחקן מרכז השדה שכמעט לא נגע בכדור עד עכשיו. קייטה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, אבל זה עוד לא בא לידי ביטוי.
4: משחק פושר שלו, בדרך כלל הוא הרבה יותר בולט.
3: ועכשיו ביתר יוצאת קדימה. הכדור נעדף קצת, אבל מגיע לאינו. אינו 35 מטר מהשאר. מסירה לא טובה של אינו, וזה שוב נעדף. הפועל חיפה כולה מתגוננת, מכבי, ביתר, כמובן ירושלים, כולה לוחצת עכשיו. מסתובב טוב וורקו, על נועם כהן, מטה אותו פעמיים, שומר על הכדור. מחזיר אחורה לאינו, עוד אחורה לקרבלי, אבל הכל בחלק המגרש של הפועל חיפה, מקבל גדרני, עכשיו זה ימינה.
4: כמה גבוה הבלמים של ביתר.
3: מקבל יוספי, 25 מטרים מן השער, מחזיר לביתה עכשיו, וביתה גדולה ושער גדול של אצילי בשמאל! 23 מטרים מהשער, מקבל את המסירה מיוספי, מניף את השמאלית, פוגש את הפינה הימנית, נוגע בכדור ג'רפי שיש לו חלק בשער הזה, אבל זה 2-0 לביתה ירושלים, שאנחנו בדקה ה-31. 32 אפילו.
4: יש לו חלק גדול את ג'רפי, אבל זה גול כל כך מאפיין את עומר אצילי עם החיתוך פנימה לאמצע ועם רגל שמאל מניף את הרגל האדירה שלו מ-22 מטרים לדעתי ג'רפי לא ראה את הכדור ובגלל זה התגובה שלו לא הייתה משהו טובה, אבל זה גול בג'רפי של עומר אצילי. אמרנו שלפועל חיפה יהיה קשה מאוד בעשרה שחקנים עם ההתלהבות של הקהל הצהוב האדיר הזה, ואצילי עושה עוד גול, אדיר מבחינתו.
3: שער שני של אצילי העונה. פשוט ביתה חזקה, חדה, וכמו שאמרנו, אנחנו לא מנקים את ג'רפי מהאחריות לביתה הזו שחדרה פנימה, או לחוסר העדיפה שלה. בכל מקרה, התוצאה היא זהה.
4: הוא נגע בכדור, הוא עדף אותו פנימה, נכון? זה ראינו גם מפה.
3: נכון, נכון. צריך להדוף את זה הצידה. הפועל חיפה בפיגור כפול ובפיגור שחקן, הקהל הביתרי בשיגעון שימרו אותו. אווירה פנטסטית בבלומפילד, 2-0 ביתר, בדרך לניצחון שלישי ברציפות. תומר יוספי עם בישול רביעי העונה, מצא והכין עכשיו, כמעט הכין לימלך עכשיו עוד כדור לווייסמן לתוך החווה, וזה היה חזק מדי.
4: עמוק מדי, היה צריך פס יותר רך, אבל ביתר שוטף את המשחק, המגנים משחקים מאוד גבוה. יוספי, כמו שאמרת, הקצב בישולים שלו נהדר, ואם גם שהוא במשחק פושר, הוא מצליח בסוף להביא את התכלס, את הבישול, אז יוספי עושה נהדר לביתר ירושלים. הוא מחבר את חוליות הקישור וחוליות ההתקפה, וזה נראה יותר טוב מאז שהוא על קו הדשא.
3: שוב עכשיו כדור ליוספי ברחבה באמצעות אצילי. מנסה לגמול לו על הטובה קודם, אבל נעדף אחורה יוספי שוב לאצילי. הכדור עכשיו הולך לתוך הרחבה. וייסמן עם גבו לשער יחזיר את זה החוצה ליוספי. בכנף הימנית מטה. הכדור שהוא מגיע לווייסמן די במקרה. וייסמן מנסה לעבור בדריבל ולא כל כך מצליח. זה פחות האיכויות של וייסמן, יותר העוצמות והמיקום. על כל פנים הכדור של ההגנה של הפועל חיפה. סילבס יהיה חייב לחשוב על משהו, כי המשחק הזה הולך להיות קשה מאוד מבחינת הקבוצה שלו. הוא כבר בסיטואציה קטסטרופלית, פיגור של שני שערים ופיגור של שחקן אחרי החקתו של גונן.
4: מה שאיפיין את הקבוצה שלו זה משמעת טקטית, קבוצה מאומנת, ואסור להפועל חיפה מבחינתה להתפרק היום.
3: הם פתחו טוב את המשחק, נזכיר.
4: זהו, פתחו טוב, וגם הגול וכמובן ההרחקה פוגעה
0: פוגעת האנושות בקבוצה, אבל סילבא צריך לחשוב מה הוא עושה, איך הוא גורם לביתר להיות פחות דומיננטית ולותן קצת פייט עם התקפות מהצד של, של השחקנים שלו.
5: אגב, בינתיים סכנין, האחרונה בטבלה ערב המחזור, מובילה 1-0 בדוחה על הפועל רמת גן, שער של לירוי אוסו, יש לנו שלושה אוסו בליגה, אז האוסו כובש, ועכשיו ביתר מנסה שוב לכבוש בתוך הרחבה, הכדור מורחק. ביתר פשוט מסתערת על השער של הפועל חיפה שנראית עובדת עצות. בני סכנין אחת, כאמור, הפועל רמת גן אפס, המשחק הזה במחציתו השנייה. כאן אצלנו, הכדור הוא כדור מן הדשא עבור ההגנה של הפועל חיפה. דקה 35. נדמה לי שמשריקת הפתיחה ועוד לפניה, הקהל הביתרי לא הפסיק לשיר.
0: שמע, הרבה זמן לא ראיתי את הקהל של ביתר ככה. בדרך כלל אנחנו רגילים לראות בכל הקבוצות יציאה אחד דומיננטי ומעודד. פה כל היציאים עובדים כמקשה אחת ומעודדים ביחד. זה יוצר אווירה מטורפת ודחיפה חסרת תקדים לשחקנים של ביתר. אני חושב שיש פה אווירה נפלאה בבלומפילד.
5: ויש פה עוד הזדמנות לביתר. יוספי יכול להניף את הרגל ב-30 מטר. יוספי בועט, הכדור חמק שמאלה. בעיטה טובה של יוספי, כן. ביושר לשער, עושה את הדבר הנכון וכמעט כמעט כובש.
0: קרן, הכדור פגע באחד מהשחקנים של הפועל חיפה. יוספי עכשיו דומיננטי מאוד, הבישול נתן לו ביטחון, ובכלל השיתוף פעולה שלו עם אצילי הוא נהדר.
5: יוספי שגדל בהפועל באר שבע, יצא לגיחה באוקראינה ומגיע כשחקן רכש משמעותי לביתר ירושלים, אבל עוד נזכיר שלפני כן היה לו פרק מאוד משמעותי בהפועל חיפה. זה המפגש הראשון שלו עם הפועל חיפה, שם הוא היה כיכב אפילו ב... בעונות שלו שם. יוספי מגביע את הקרן משמאל, זה עובר את כולם, הפעם קרן פחות טובה, זה עובר גם את קו הרוחב ויהיה של ההגנה של הפועל חיפה, שתנסה לחשוב איך יוצאים מהמצב הכל כך כל כך קשה שבו היא מצויה כרגע. אגב, יוספי מעולם לא הפסיד במשחקים מול הפועל חיפה. במדעי הפועל באר שבע היו לו שבעה כאלה, ארבעה ניצחונות, שלושה תיקו, גם כבש ובישל, והנה הוא גם מבשל הפעם. דקה 36, 2-0. ביתר, עכשיו פועל חיפה בהתקפה די נדירה, מימין זהו רוטמן, קרוב לרחבה, מנסה להטעות, מנסה לעבור את מוזי. מצליח, לא מצליח, אבל הכדור פוגע במוזי ויוצא להתקפה של ביתר. הפועל חיפה מצליחה לחטוף את הכדור, זה מגיע לסבג. כדור טוב של סבג לתורג'מן, תורג'מן שוב חסר את המהירות עם גדרני.
0: סגירה נהדרת של גדרני.
5: גדרני פשוט מקדים אותו, מסירה נהדרת של סבג לעומק. ועכשיו ביתר יוצאת למתפרצת ועבירה במרכז השדה. אל תומר יוספי בתוך עיגול האמצע, תזכה שי אליאס בכרטיס צהוב. בצדק. אגב, חברים טובים אליאס ויוספי, שיחקו ביחד בבאר שבע. דקה 37, צהוב... שמונף לשי אליאס על ההכשלה ועצירת המתפרצת הזו. תסכים איתי שפועל חיפה רק רוצה את שריקת המחצית להתארגן מחדש.
0: סילבס כמובן חותם על 2-0 ושיהיה לו את המחצית לארגן את השורות לקראת המחצית השנייה שתהיה עוד יותר קשה גם מבחינת כמובן כושר גופני.
5: אבל ביתר מריחה דם, מריחה אפשרות כאן להגדיל את היתרון שלה ושלחת את כולם קדימה, כל השחקנים בחלק המגרש של הפועל חיפה. גם רואה אלימלך המגן הימני יחד עם צמד הבלמים מניעים עכשיו את הכדור בחלק המגרש החיפאי, מקבל את הכדור ג'יננסה עכשיו משמאל. זה אצל מוזי. עובדים ממש כמו קשת שלוש בכדורסל, מסביב לקשת, מצד לצד מניעים כדור. עכשיו מאבד קצת הסבלנות, אנסה מנסה להכניס לאצילי שמשחק כמו חלוץ שני עכשיו. יוספי עכשיו באגף הימני.
0: החילופי מקום האלה, אלמוג כהן כמובן דוחף לזה ונותן להם חופש.
5: והנה יוספי רץ באגף, מטה יפה, מפנה את עצמו להגבל הרחבה, מגביע כדור שמגיע איכשהו לוורקו, וורקו נותן את הכדור להקפצה לתוך החבר, מנסה להסתובב וייסמן, מרים רגליים גבוהות אבל גם מאבד את הכדור, זה מגיע לאנצה שמטווח את השער בימין החוצה. ביתה מלאה של אנצה, אולי אפילו חצי פלש.
0: פעם לא מדויקת, הוא לא בא נכון לכדור, הכדור כמו שאמרת נגע לו בחלק החיצוני של כף הרגל וטס רחוק מאוד מהקורה השמאלית של ג'ירפי.
5: נכנסים לדקה 39, 2-0, יוג'ין אנסה ועומר אצילי כבשו את השערים, בין האחת לשתיים גם מורחק יעד גונן, בדקה 18, באדום שאני ובנאדו תמימי דעים לגביו שהוא אדום מחמיר, אם כי, אתה יודע, התקנון אומר...
0: בדיוק, אם אתה הולך, אתה יודע, לפי מה שכתוב בספר, בלי שום שיקול דעת, בלי לראות את עוצמת הפגיעה, את זה שהוא היה תוך כדי סיבוב, הוא לא בדיוק שם לב מה הוא עושה. אני חושב שהיה צריך פה לחוס עליו, בטח בדקה מוקדמת, ולתת צהוב, לא היה קורה כלום, ובטח זה לא היה מוכח כטעות.
5: אבל עברתי כן, עבר קרה לשופט המרכזי סניר לוי, שמואלביץ' קרא לו והוא החליט אדום. 2-0 ביתר, המשחק הרגע לא משוחק, כדור חוץ שיוצא לדרך עכשיו מנקודת פרטית המגרש משמאל והולך עכשיו למרכז המגרש לאלי מלך, המון המון שטח לאלי מלך להתקדם, אף אחד לא מכסה אותו, יכול לחשוב מה הוא רוצה לעשות, והוא רוצה כדור שמאלה לאנצה, על הרגל של אנצה, מוריד יפה ברגל ימין ומקביע בנגיעה אחת, יוספי הוא הכתובת, נוגח יוספי ימינה מדי, כל המהלך יפה, מהיר, הנגיחה לא מדויקת.
0: קרוס אדיר של אנצה, גם החדות, גם העוצמה, יוספי נכנס מקו שני, מאוד חשוב מבחינתו לעשות את זה כמה שיותר בעמדה שלא צריך גם להביא מספרים, ואם הוא יעשה את הכניסות מקו שני, הוא יוכל גם לעלות בטבלת הכובשים, אבל נחמיא לאנסה שהוכיח שהוא יודע גם להגביה כדור מדויק.
5: זוהי הדקה 40, ואנחנו עם 2-0 לביתר ירושלים. לביתר כבר 8 ניסיונות הפקעה, 2 ניסיונות למסגרת, 2 שערים. הפועל חיפה רק בשני ניסיונות ואחד למסגרת. לא עולה עדיין על הלוח, אותו ניסיון של מנדי המתוחכם להפתיע במצב חופשי את סילבה. דקה 42-0 ביתר, כדור שלה שוב שולטת לחלוטין בקצב המשחק, בהחזקת הכדור, הנה עוד הקפצה לתוך החרה של גדרני שמיורטת על ידי ההגנה שתנסה לשאוף קצת אוויר עם נועם כהן, מוציא קדימה יפה מאוד את אליאס, יש שטח לאליאס להתקדם, לידו נמצא רוטמן, עכשיו אליאס מוכשל ליד האזור הטכני של אלמוג כהן, זה יהיה כדור מן הדשא עבור הפועל חיפה, שזה טוב לה להרגיע את המשחק.
0: נדחק כמה שיותר להרגיע, קצב נמוך, לנסות לסחוט את השעון כמה שיותר מהר, ושהמחצית הזאת תיגמר, ואז סילבס
5: תראה, את השעון היא לא תסחט כמה שיותר מהר, כי השעון ימשיך לבטפות את הקצב בדיוק.
0: אני אומר לך, מבחינתה, מול הכושר גופני שלה והיכולת לעמוד בזה,
6: כן, כן.
0: השחקנים פה סחוטים, הם רצים בפחות שחקן מול לחץ מאוד עוצמתי של ביתר, זו הייתה כוונתי, אבל סילבס יהיה חייב לסדר את השורות כמשהו פחות טוב בעמידה של
5: עכשיו,
0: הקבוצה שלו.
5: החטיפת הכדור של קייטה במרכז המגרש, עבירה על קייטה ממש על כמה חצית המגרש, יכולה גם לזכות בצהוב, אבל השופט סניר נבי בינתיים לא שולף את הכרטיס הצהוב, אולי תכף. המשחק כבר מחודש על ידי הפועל חיפה, מנסה לתפוס את ההגנה לא מוכנה ואולי מצליחה אפילו, מנדי חודר לרחבה, משמאל, חותך ימינה, איזו שמירה של קרבלי שמונע ממנו את גבעת הכדור, בסוף יוצא למנדי איזה פס לאמצע, אבל זה כבר ממצב קשה וזה מחולץ, ועכשיו כבר ביתר בחלק המגרש של הפועל חיפה, מוציא הכדור חוץ עבור ג'וספי שמיד יוציא אותו. בינתיים עדכונים גם מנתניה, כאשר נתניה משווה לאחת-אחת מול המוליכה, מול מכבי תל אביב, עוז בילו, שגם הוא פתח את העונה טוב, משווה את התוצאה עבור נתניה מול מכבי תל אביב אחת-אחת. כאן בבלומפילד זה 2-0 ביתר ירושלים, ניסיון עקב של יוספי להחזיר דאבל פס לאצילי, ויש לו, אין לו כלום, הוא חושב שיש לו קרן, אבל זה נגע בו אחרון, זה כדור של השוער. בואו נעשה סדר במשחקים המקבילים, תום, כי יש לנו כמעט מחזור מלא, אתמול. הפועל תל אביב 3-0, חד חלה כאן בבלומפילד על הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב נראית נהדר. הפועל ירושלים מובילה 2-0 על מכבי פתח תקווה, כבר נכנסים לדקות האחרונות. מכבי נתניה כאמור 1-1 בבית מול מכבי תל אביב בתחילת המחצית השנייה. מכבי חיפה, מחצית שנייה, 1-1 מול טבריה, רק 1-1 למכבי חיפה. הפועל באר שבע במחצית מובילה 1-0 על קריית שמונה משער של גנח. כאן אצלנו בבלומפילד 2-0 לביתר ירושלים על הפועל חיפה. השערים של אנסה ואצילי וההרחקה של גונן.

0: חטף את היד, הוא עקף אותו עם המהירות, קרבה לי היה האחרון, כרטיס אדום.
1: זה קורה בדקה 44 עם פתיחתה, כדור די מקרי שהגיע לעומק לרוטמן, רוטמן ניסה לחדור להרחבה, הוא כשל ממש על סיפה. זה נבדק כמובן דעבר, אבל לטעמי אין פה מחלוקת. קרבלי הכשיל את רוטמן בכניסה שלו מימין לרחבה.
0: החיתוך של רוטמן היה נהדר, זה הפתיע את קרבלי שהצד הראשון שלו לא מהיר לרוטמן, יש יתרון, הוא ניצל את זה, וקרבלי דחף אותו מאחור, אדום ברור. אם דיברנו על זה
1: שסיפה... אגב, אם הוא היה חודר לרחבה, בגלל שזאת דחיפה, זה היה גם אדום וגם פנדל.
0: נכון, אבל היה חסר לו מטר לרוטמן, אבל סילבס אמרנו, רצה לחתום על 2-0, עכשיו הוא גם קיבל מתנה, כנראה באדום, שעדיין בבדיקה של קרבלי, אבל אני חושב שעבר ילך עם השופט.
1: אנחנו גם ננסה להבין האם השופט יהיה איתן בדעתו או שמה ילך לראות. בכל מקרה כרגע זה מצב חופשי על קו 16 מטרים, קצת אחורה, כי אם זה היה לקו זה היה כמובן פנדל, אבל הדחיפה היא דחיפה ברורה לראש אפילו של רוטמן, הידיים של...
0: וגם תוך כדי הנפילה, הדחיפה נמשכה, תראה פה...
1: תשמע, הוא נותן, הוא שתי דחיפות, הדחיפה שנייה כבר הייתה בתוך הרחבה, אבל הראשונה היא זו שהפילה את רוטמן.
0: וזה מה שקובע.
1: והייתה פה עבירה ברורה. אדום מוצדק, 10-10, זהו, נגמרה הבדיקה, אין בדיקת ור נוספת. שתי הקבוצות בעשרה שחקנים, אתה יודע, לקהל האובייקטיבי זה עושה עניין, בטח לקהל החיפאי שכבר ראה את עצמו חוטף פה, איך אומרים בלשון השכונה, טרחה. אז
0: לגמרי, אז עכשיו פרס להפועל חיפה וגם הזדמנות נהדרת, מי יודע,
1: זה 17 מטרים.
0: הכדורים האלה עם רגל שמאל הנהדרת,
1: כמעט קו ישיר, מגמה ימינה, זה אומר עם רגל שמאל, אפילו יותר טוב מקו ישיר, כי זה מאפשר למנדי לבחור את הפינה, או לבעוט שמאלה או לבעוט ימינה מעל החומה, שמיד תסתדר. הזדמנות נהדרת להפועל חיפה לחזור למשחק הזה, היא כבר חוזרת מבחינת איזון השחקנים במגרש. 4 דקות תוספת זמן, נכנסנו לתוספת ממש עכשיו. מנדי, הסנגלי, ידיים על המותניים, קודם הוא פגש את המסגרת בביתה חופשית וסילבה הציל. האם הוא ייקח את אותה פינה? מנדי לוקח כמה צעדים אחורה, חומה של 5 ביתרים ועוד שחקן ששוכב מאחוריה כדי למנוע כדור שטוח. סניר לוי שורק, מנדי הולך לכדור בשמאל, מנדי גבוה ליציע, זו ביתה גרועה.
0: ביתה גרועה, כל כך לא מדויקת, הוא לא בא טוב לכדור, בזבז הזדמנות נהדרת לקבוצה שלו.
1: אבל הפועל חיפה תצא למחצית השנייה בכוחות מחודשים, עם אנרגיות אחרות לגמרי, כי הבלם של ביתר, ואולי גם אלמוג כהן יבצע חילוף, כרגע ביתר ללא הבלם שלה, כאשר אינו ממלא את מקומו יורד. במקום קרבלי שילך ליציע. 10-10, והנה כבר ריבוד כדור של ההגנה של ביתר. הפועל חיפה מרגישה שהיא יכולה לעשות עוד משהו במחצית הזו. הכדור מגיע לאליאס, הטעיה יפה של אליאס, אבל מסירה לא טובה לרוטמן, והכדור יהיה של השוער סילבה. וואו, כמה אירועים, קצב טוב.
0: יופי של מחצית, וגם מחצית שנייה מובטח לנו קרב יותר שקול, אולי כמו בדקות הראשונות, בגלל שוויון המספרי, 10-10, היו גם הרבה שטחים, הרבה מאוד שטחים על היפות של מחצית שנייה, יכול להיות פה חגיגה. השאלה אם הפועל חיפה יכולה לעשות, קודם כל לצמצם את התוצאה ולחזור למשחק. בואו נראה מה התשובות של אלמוג כהן וחיים סילבס במחצית השנייה.
1: אנחנו בתוך התוספת של 4 דקות, סיימנו כבר דקה וחצי, 2-0 לזכות ביתר ירושלים. 7-10 שחקנים, בדקה 44 מוחק קרבלי, אבל גם הפועל חיפה בעשרה שחקנים עוד מהדקה 18 עם החקתו של יעד גונן, שני כרטיסים אדומים, שני שערים, ויש לנו כל מה שצריך כדי לייצר משחק כדורגל יצרי ומעניין. עכשיו הפועל חיפה על גלי המומנטום של ההרחקה הולכת קדימה. ז'ופריץ' מנסה להחליק את הכדור אליאס לסבק וטועה, הכדור מגיע עד השוער סילבה, מסירה של סילבה לאלי מלך, אלי מלך קצת נלחץ עכשיו על ידי קייטה, מעיף את הכדור קדימה לא מדויק עד מנדי, מנדי לא משתלט על הכדור טוב. למנדי יש הרבה מה להוכיח, הוא לא אהב את העובדה שעומדי זרקו אותו מביתר ירושלים לאשדוד בהשאלה ואחר כך שחרור, יש לו מה להוכיח והוא עכשיו במרכז השדה. הכדור חוזר אבל אחורה עד השוער, מחוץ לרחבה שלו, ג'רפי שמאלה לקייטה, הכדור עכשיו הולך שוב בדאבל פס לקייטה, אליאס מחכה בעומק, אליאס מקבל, אליאס יכול למצוא את רוטמן לשער, רוטמן ברחבה, הולך לביתה שטוחה, עודף סילבה בעד שטוח למרכז השער.
0: צריך אולי לבעוט בנגיעה, ברגע שהוא עצר הוא קצת סגר לו את הזווית ובכל זאת החליט לבעוט, וסילבה רושם הצלה טובה. תראה איך המשחק משתנה בעקבות ההרחקה של קרבלי.
1: כל זה קורה בתוספת הזמן.

0: של המחצית הראשונה, כדור קרן לזכות הפועל חיפה, אחרי הבעיטה הזו למרכז השער במתפרצת של רוטמן מתוך הרחבה, בעיטה חזקה אבל המרכז, ולכן סיבה לא מתקשה להדוף את זה ועדיין עודף את זה לקרן. הכדור של מנדי מימין ברגל שמאל יגביה למרכז. ייתכן שזו ההזדמנות האחרונה של הפועל חיפה במחצית הזאת לצמק את התוצאה. זה 2-0 ביתר, מנדי מגביה ברגל שמאל, כדור שמשייט, עודף אותו, סילבה לא תופס, זה היה קרוב מאוד לשער שלו, וביתר בועטת את הכדור קדימה רק להרחיק את הסכנה לחלק המגרש של הפועל חיפה שעכשיו שולטת בעניינים. הנה עוד כדור, דאבל פס טוב שם של רוטמן, עכשיו זה מגיע לסבג, טורג'מן, נועם כהן ניסה שם את הדאבל פס עם סבג ולא צלח, והצילי מנסה לצאת ומתוקל בצד ימין על ידי מנדי, המגן השמאלי שנמצא בצד הנגדי. רוטמן מנסה לנער מעליו את הצילי וסוחט עבירה, ויש גם כרטיס צהוב לאלי מלך שם תוך כדי על מהלך קודם.
1: בצדק
0: אלי מלך של ביתר מקבל בתוספת הזמן עוד כרטיס צהוב. תשמע, איך מומנטומים זה דבר מדהים בכדורגל. הפועל חיפה נראית כאילו היא ביתרון 2-0, וזו ביתר שביתרון.
1: עכשיו אולי סילבס קצת מאוחזב מזה שהוא לא הצליח לצמק את התוצאה.
0: שריקת הסיום למחצית. מחצית רבויית אירועים, שני שערים. בדקה 11 יוג'ין אנסה מבישול של עומר אצילי. בדקה ה-18 הפועל חיפה נשארת ב-10 שחקנים עם יעד גונן שמקבל כרטיס אדום. בדקה 32 אצילי בעצמו מכפיל את התוצאה אחרי בישול של יוספי, 2-0 בביתה חדה מחוץ לרחבה. בדקה 44 נותרת, ביתר גם כן ב10 שחקנים, מחקתו של קרבלי על הכשלה ומיד שער ודאי, כך על פי השופט, פריצה של רוטמן. אז 2-0 זו המחצית, כאשר במשחקים המקבילים, אתה רוצה להתקן אותנו?
1: אני פחות רוצה להתקן.
0: כן, אז אני אתקן אותנו שעירונית וריה מובילה 2-1 על מכבי חיפה. וואו, זו סנסציה בסמי עופר, כאשר השער הזה מובקע במחצית שנייה, יש עוד הרבה זמן שם.
1: צמד.
0: צמד לקייס גנם.
1: כן.
0: טוב, נצא לנוח. תום, תלך לאכול משהו גם נחמד כאן ביציעים בבלומפילד. משה מושקוביץ, תום בן אדוליאן וילדאו מחזירים את השידור לירושלים, ליוראי פיקר. 2-0 במשחק המרכזי לבית"ר ירושלים מול הפועל חיפה. הפסקה, מיד נשוב למחצית השנייה.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תלמיד בסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר. וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם, בקצה החשוך של העיר, בשפת הים.

זה לא סיגריה ראשונה ובטח לא סיגריה אחרונה, זה מכונת המחשבות שלא הצלחתי לחבות, זה אני וזה אתה ואני.

להתחתן, להתגרש, להשכיב, להשתמש, לזרוק, להתכחש, לגמור מהר, לרוץ ולספר. גם אני רוצה שיכתיבו עליי בספורט, ברכילות, בחדשות, שיפיצו שמועות, שמות, שקרים, סקנדלים ובושות. גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי, חינוכי, חושפני, לחפש אותי, למצוא את עצמי, להגיד אני

0: מכאן חדשות ברשת בית. המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שידור חי עם ליאן וילדאו.
1: ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. איצטדיון בלומפילד, מחצית שנייה במשחק המרכזי, מחזור חמישי עומדת לצאת לדרך, כאשר ביתר ירושלים מובילה 2-0 על הפועל חיפה. שערים במחצית הראשונה של יוג'ין אנסה ועומר אצילי, ושתי הרחקות, אחת מכל קבוצה. מהצד האחד הורחק יעד גונן בדקה 18, מהצד האחר של ביתר הורחק קרבאלי, הבלם הקולומביאני, בדקה 44. מיד תצא לדרך המחצית השנייה בעמדת השידור, משה מושקוביץ, תום בנדו הפרשן, ליאן וילדאו, באולפן אסף מושקוביץ. בנדו, אין לנו מחצית מצוינת, עכשיו המאמנים יצטרכו להתחיל לחשוב על שינויים, וביתר היא זו שגם משנה כשאין לה בלם.
2: ליאל דרי הצעיר ייכנס במרכז ההגנה, מי ששילם את המחיר זה שון וייסמן. אנחנו נראה את אנסה מתפקד כ9, וזה בעצם השינוי של ביתר. ועשרה נגד עשרה, הרבה שטחים, ראינו מה זה עשה למשחק מבחינת הפועל חיפה, שבשלה המחצית הראשונה הייתה קרובה לצמצם את התוצאה ולגבוש את הראשון שלה. אני חושב שיש לנו מחצית פתוחה, אפילו שביתר מובילה בשני שערים.
1: אז ליאל דרי בעמדת הבלם מספר 25 נכנס לשדה המשחק כדי לתגבר את ההגנה החסרה אחרי החקתו של קרבאלי. מיד שריקת הפתיחה של השופט סניר לוי, האדומים לבנים של הפועל חיפה עם הרוח הגבית של ההרחקה בתום המחצית הראשונה, הם התקפו לכיוון שער 4, שם מצוי הקהל שלהם, אולי לנסות להחזיר את עצמם למשחק, כאשר המאזן הוא זה לפחות מבחינת מספר השחקנים, מה שלא קרה ברוב המחצית הראשונה. בינתיים, עדכונים משאר משחקי המחזור. קודם כל מה שקורה ממש עכשיו, מכבי חיפה עם מהפך 3-2 על טבריה בסמי אופר. חורי שווה מפנדל ל-2-2 אחרי צמד של גנב, אבל תכף נחזור לעניין הזה, כי ביתר עכשיו רוצה לכבוש את השלישי שלה, אבל ברחבה לא מספיק מדויקים לשחקני ביתר.
2: רוקו, היה חייב למסור מדויק, היה לו שתי אופציות, שני שחקנים פנויים לגמרי, איבוד כדור לא ברור של הפועל חיפה, נתנה מתנה לביתר, אבל רוקו לא היה מספיק מרוכז לנצל את זה עם פס טוב.
1: ביתר תתחיל מההתחלה, נחזור שוב למה שקורה בסמי אופר. מכבי חיפה אחרי פנדל של קנג'י חורה מוצלח השווה את טל 2-2, ונובקוביץ' כובש צמד שערים, משלים בדקה 69, מהפך 3-2 למכבי חיפה על טבריה. באר שבע מובילה במחצית השנייה 1-0 על עירוני קריית שמונה. מכבי נתניה, מכבי תל אביב 1-1 בנתניה בינתיים, מחצית שנייה, שני משחקים שהסתיימו. בני סכנין רושמת ניצחון ראשון למעשה העונה, 1-0 על הפועל רמת גן בבית, ומכבי פתח תקווה מנוצחת בביתה 4-2 על ידי הפועל ירושלים, עם ניצחון מאוד מרשים בית סדום בפתח תקווה. כאן בבלומפילד 2-0 ביתר, כדור שלה אצל יוספי עם הגב של הנעל, מסירה לא טובה הפעם של יוספי, הולכת לאיבוד ומגיעה עד רוטמן של הפועל חיפה. הפועל חיפה באדום לבן מול ביתר בצהוב שחור, עכשיו קצת מסתבך סבג, אבל מחלט את עצמו נהדר, ועכשיו יש שטח גם לתת למנדי לרוץ קדימה. המגן השמאלי בדקה 47 של הפועל חיפה עם מיישר כדור לא טוב, ניסה למצוא את טורג'מן במתפרצת בטוח.
2: שוב, היה לו פה יופי של אופציה במעבר הזה למצוא את אלון טורג'מן. הסגירה של דרי ושל גרנדרני לא היו במקום הנכון מבחינת הפלייסינג, וטורג'מן יכל לקבל את הכדור, אבל מנדי פחות מרוכז היום, צריך להגיד בצורה ברורה, הפסים שלו פחות טובים, הכנסות הכדור שלו לא מדויקות.
1: אוקיי, אז אנחנו עם ההתקפה עכשיו של ביתר ירושלים, שמתנהלת בינתיים מאחור. ליאל דרי מתופקד עכשיו כבלם הימני, גדרני הוא הבלם השמאלי. דרי בין 22 מטר 84, הכדור אצלו עכשיו ברגליים, עם הנעליים הברודות, נותן את הכדור עכשיו לתומר יוספי. מחזיר הביתה לשוער, בתלבושת הברודה סגולה. זהו סילבה, מספר 55 על גבו, השוער הפורטוגלי של ביתר. ועכשיו טעות גדולה של גדרני, כמעט מאבד את הכדור לתורג'מן. אם הוא היה מאבד, תורג'מן היה יכול לרוץ עד השער, אבל תורג'מן לא צריך להשתלט על הכדור הזה. טעות גדולה של גדרני. מספרת עכשיו שמחיקה את הכדור על ידי הבלם של הפועל חיפה. זהו קריצ'ק שמחיק במספרת, ועכשיו יוצא קייטה קדימה, מוכשל במרכז המגרש. השופט אומר לא, היה קרוב לאירוע. סניר לוי אומר לא הייתה עבירה. אינו מטה את קייטה, שומר על הכדור. אינו בסופו של דבר נותן לאלי מלך על כמה חצית המגרש מצד ימין, מעביר עכשיו את הכדור להצילי, מקבל את הדאבל פאס. עוד הגיעה אחת לא טובה של אלי מלך. עכשיו הפועל חיפה עם מנדי מנסה לצאת קדימה, ויש כדור חוץ עבור הפועל חיפה. זו הדקה 49, 2-0 ביתר. כדור הפועל חיפה. ז'ופריץ'. הכדור מאחור אצל סבג. ג'רפי מקבל בתוך הרחבה שלו, להנעת הכדור מאחור. מחזיר את הכדור ז'ופריץ' לתוך הרחבה לשוער, ועכשיו מסתכלים בהפועל חיפה, והנה מאבדים את הכדור, עוד בחלק המגרש שלהם. מנסה בנגיעה אצילי למצוא את וורקו וטועה. וקייטה עכשיו יוצא קדימה, יש לו שני שחקנים, אחד מכל צד, וכדור שלו כמעט מגיע לתורג'מן, כמעט טעות של דרי, הכדור ברח לדרי, אבל דרי מתקן, מחזיר לסילבה וסילבה מחזיר לדרי.
2: תורג'מן היה צריך להיות יותר קרוב ולהאמין בזה שליאל דרי יחמיץ הכדור, אתה יודע, בכל זאת שחקן צעיר, עוד לא נכנס למשחק, אבל הוא היה רחוק מדי, והוא לא יצטרך לנצל את הטעות הזאת של דרי.
1: תורג'מן מחכה לחפיפה של מנדי, מקבל אותה משמאל, ההזדמנות להגביה לרחבה, מנדי לא מספיק מרוכז כמו שאמרת, איתי מדי, אבל לפחות יש לו קרן. נגיעה ביתרית, שולחת את זה לקרן, בדקה ה-50.
2: כמה שטחים יש לנו במחצית השנייה להבילדה, או שחקנים מהירים יכולים לחגוג פה.
1: ויש מהירים משני הצדדים. בינתיים יתרון ביתרי 2-0, אבל קרן עכשיו של הפועל חיפה. 10 שחקנים מכל צד, גם גונן גם קרבאלי הורחקו במחצית הראשונה. הגבעת הכדור תגיע ברגל ימין משמאל, על ידי רוטמן. מתחת לקהל האדום שחור של הפועל חיפה. מגביע את הכדור מסובב, גבוה. ההגנה לא כל כך מסתדרת עם זה, אבל יוספי הספיק להפריע לתורג'מן והכדור יהיה של סילבה השוער. הקהל הביתרים ממשיך לעודד כפי שעזר במחצית הראשונה. ביתר רוצה ניצחון שלישי ברציפות. מסתבך שם וורקו, אבל יוצא, מוזי סליחה, מסתבך, אבל יוצא מהתסבוכת הזאת ומצליח אפילו לאתגר קדימה את ההגנה של הפועל חיפה. הכדור עכשיו אצל אנסה. אנסה מנסה לעבור, אין לו את היכולות הטכניות, יש לו את המהירות, לא את הטכניקה. אבל גדרני לוחץ גבוה ומחלץ כדור, נותן לוורקו. וורקו מנסה מול כל ההגנה, עובר אחד, עובר שניים, נופל, אין שריקה, גם לא הייתה עבירה. החלטה טובה של סניר לוי שהיה קרוב לאירוע. ועכשיו הפועל חיפה תנסה לייצר משהו בהתקפה מאחור. זו הדקה 51, זה 2-0 לביתר, כדור של הפועל חיפה. הכדור עכשיו נע קדימה וימינה. מגיע למרכז השדה לקייטה. קייטה מחפש מסירה בטוחה, הולך לבלם. משמאל קריצ'ק שפותח עוד שמאלה למנדי שלא מרוכז. כמה אתה צודק בנאדו שלא מלא מרוכז, הוא כל הזמן
2: לא
1: מאבד כדורים.
2: לא הגיע למשחק טוב, זה שחקן שלא הגיע בפוקוס למשחק.
1: אולי מרוב הרצון להוכיח לביתר.
2: יכול להיות שגם המפגש עושה לו משהו, אבל זה לא מנדי שראינו מתחילת העונה שהוא בא מאוד מרוכז.
1: זה מנדי של ביתר בשנה שעברה.
2: ביותר מזכיר אותו, זה בטוח.
1: מחליף צד עכשיו יוסף יפה, מימין לשמאל, נוחת על החזה של מוזי, עדיין בחלק המגרש של ביתר. מוזי מחכה. הולך אחורה לבלם הגיאורגי גדרני. גדרני כבר טעה פעם אחת, אז לא רוצה לטעות פעם נוספת, רוצה ללכת על בטוח, הולך שוב למוזי שמאלה. הפועל חיפה לוחצת גבוה עכשיו. מוזי מחליף ימינה וטועה, כי מנדי חוטף את הכדור, אבל הנגיחה של מנדי לא מצליחה לקדם את עצמו, אלא רק לבעוט או לנגוח את הכדור יותר נכון החוצה, לכדור חוץ של ביתר. עוד מעט אני מניח יגיע זמן חילופים.
2: חייבים לרענן, כי שחקנים רצים פה יותר בגלל החיסרון המספרי, ולשתי הקבוצות צריך להגיד יש יופי של שחקנים מחליפים, גם להפועל חיפה, בטח לביתר ירושלים, שכמובן אנחנו מדברים על שואה שנכנס בדקות האלה על העייפות, אפילו יותר קל לו לבוא לידי ביטוי.
1: שים לב, 2-1 למכבי תל אביב נגד מכבי נתניה. מי שכובש את השער הוא ג'יימס טאברני, אז האנגלי, שחקן הרכש.
2: שער בכורה.
1: כן, נדמה לי פנדל, תכף נראה.
2: החמיץ לפנדל וכבש בריבאונד.
1: בינתיים ביתר חוטפת כדור, ומנסה עכשיו באמצעות הצילי שנמצא קרוב מאוד לרחבה, מקביע לכיוון יוספי, אבל זה עמוק מדי. אז טאברני כובש את שער הבכורה שלו, ומוביל את מכבי תל אביב ליתרון מחודש, 2-1 על מכבי נתניה. מכבי תל אביב אולי בדרך למאזן מושלם עד פגרת הנבחרות.
2: נכון לעכשיו, כל הפייבוריטיות מובילות.
1: גם באר שבע על קריית שמונה בביתיים, 1-0 משאר של גנח במחצית הראשונה. וגם חיפה עם 3-2 על טבריה, לא קל, אבל
2: לא קל
1: כרגע
2: בכלל.
1: יתרון. כדור אצל מנדי. להפועל חיפה כאן בפיגור 0-2 מול ביתר ירושלים, שגם היא מתחילה לגלות את הכושר שלה מבחינת ניצחונות. והגדולות מתחילות לאזן את המאזנים מתחילת העונה, בעיקר הדברים אמורים לגבי ביתר ומכבי חיפה. כדור מאחור אצל הפועל חיפה, הפועל תל אביב ניצחה כאן אתמול נסיר גמי בכושר טוב, ניצחה כאן 3-0 את הפועל תל אביב, את הפועל פתח תקווה. מקבל את הכדור מנדי משמאל, בעמדת תקיפה עכשיו מול המגן שלו, מול אלימלך, מנסה לעבור אותו בריצה, גם עובר אותו יפה ומקביע, אבל אלימלך גולש, מעכב קצת ההתקפה, מנדי עובר אותו בכדרום מצוין, מנדי חודר להרחבה, מיישר כדור, טענה לנגיעת יד, אין שריקה, זה ייבדק, הייתה טענה לנגיעת יד של דרי בהגבהה הזאת בחצי גובה של מנדי משמאל בתוך הרחבה, עכשיו הכדור בחוץ והשופט מקבל את האיתות מעבר שלא היה שום דבר.
2: פעולה נהדרת של מנדי, אבל הוא משתהה בהכנסת כדור וסוגרים לו את הזווית. צריך למצוא לפחות שני שחקנים פנויים, אבל השתהה עם המסירה.
1: הקהל הביתרי לא צריך להתעורר כי הוא ער מתחילת המשחק, אבל עכשיו הוא רואה את ירדן שוע מתכונן להיכנס, אז הוא מקבל עוד איזשהו בוסט של אנרגיה. הקפטן בדרך כלל של ביתר הולך להיכנס עוד מעט, וזה משחק בשבילו, הרבה שטחים, לתת את כדורי הקסם שלו. חיסרון מספרי לשתי הקבוצות, 10 שחקנים על המגרש, זה אומר המון שטח לכדורי עומק, לריצה אולי של אנצה. אני משער שהוא יחליף את וורקו. ביתר גם מכינה חילוף כפול, אז תכף נראה מי עוד יצטרף. גם יש תנועה לספסל של הפועל חיפה, אז תכף נראה מה מכינים שם. כדור יש של הפועל חיפה, אנחנו בדקה 55-2-0, אנסה ואצילי כבשו את השערים, גונן וקרבלי הוחקו, אחד מכל קבוצה, עוד במחצית הראשונה רבויית האירועים. קייטה, סבג, הכל עדיין בחלק המגרש של חיפה, נועם כהן, ימינה לרוטמן, אליאס עושה את בריצת העומק ומקבל את הכדור סמוך לרחבה מימין, חודר יפה, עובר לתוך הרחבה, אליאס צריך ליישר לשער ובועט כדור חזק! במקום לתת פס למרכז,
2: לא הצליח לתת פס לתורג'מן, הוא היה לבד שם
1: על תיבת החמש, היה צריך פשוט למסור לו רוחב על הקרקע ותורג'מן היה מתחבר לכדור, אבל בעט יצא לו כדור חזק בחצי גובה הרחק החוצה.
2: לא כל כך הצלחתי להבין מה הוא ניסה לעשות, לבעוט, למסור או משהו, אולי יצא לו משהו באמצע.
1: אליה זאת תנועת עומק נהדרת, קיבל כדור, אבל את כדור הרוחב מימין למרכז שרה. שניים יקצו בביתר, גם שוע וגם גיל כהן, וזה מעניין, גיל כהן שהוא גם בלם, גם מגן שמאלי.
2: קודם כל הפתיע אותי מאוד שדרי קיבל את האשראי לפני גיל כהן, זה לא דיברנו על זה, וזה מאוד מפתיע, ודווקא עכשיו אנחנו רואים את גיל כהן, שמעניין לראות מקומי הוא יכנס, מקום גדרני, לא רואה סיבה שזה יקרה, אז למה בעצם מכניסים...
1: גיל כהן יכול לשחק גם מגן שמאלי, אולי להחליף את מוזי,
2: להיות יותר הגנתי. זה חילוף הגנתי מאוד, מאוד מאוד הגנתי.
1: גיל כהן שהיה קפטן הנבחרת הצעירה, שיחק גם כמגן שמאלי באשדוד.
2: מבין שהוא בסכנה פה להחזיר את הפועל חיפה למשחק שנראית לא רע מתחילת המחצית השנייה, והולך על הרכב יותר הגנתי.
1: תכף החילוף הזה, אבל קודם כדור אצל ביתר, הנה מוזי, אולי ברגעים האחרונים שלו על המגרש, עובר יפה בחידרו ונעברת עליו עבירה מימין.
2: פורת היש ייכנס בהפועל חיפה.
1: אני ספורת היש, שלדעתי עדיין מושאל במכבי תל אביב.
2: נכון.
1: שחקן צעיר. לא, אלי מלך יוצא דווקא. רואי אלי מלך יוצא.
2: רגע, אבל לא עוד שחקן צריך לצאת.
1: נכון. אז שוע קודם כל נכנס במקום רואי אלי מלך. דווקא אנסה יוצא ונכנס במקומו גיל כהן.
2: אז חילוף הגנתי של... של אלמו כהן, קודם כל שהוא כתשע מזויף, ראינו אותו לא מעט גם שלוש שעברה משחק בעמדה הזאת, הוא יכול לבוא אחורה ולתת שטחים למהירות, לשחקנים המהירים בכנף.
1: אולי שלישיית בלמים עכשיו, גדרני, דרי וגיל כהן.
2: זה נראה שלושה בלמים.
1: אז גדרני נשאר, גיל כהן ושוע כמובן נכנסים, יוצאים משדה המשחק, הזכרנו אלי מלך ואנסה, כובש השער הראשון. אלה החילופים, עוד מעט החילופים הכפולים גם אצל הפועל חיפה, אבל כרגע התקפה של... היה פה משהו מוזר. מוזי, הכדור היה אצלו, הוא פשוט עזב את הכדור. משהו עזוי. כזה עוד לא ראיתי. הוא עזב את הכדור, הסתכל על החבר שלו, והכדור מתגלגל לידו. לא יודע מה עבר על מוזי, אבל
2: הכדור... אולי הוא חושב ששוע לוקח את הכדור, אני לא כל כך הבנתי גם, אבל שלושה בלמים של ביתר, כמובן הווינגרים זה מוזי מצד שמאל והצילי מצד ימין.
1: קצת קשה לראות אם שוע כרגע עם סרט הקפטן קיבל אותו מהצילי עם הכניסה, תכף נראה.
2: נראה לי שכן.
1: בכל מקרה הפועל חיפה רוצה לרוץ קדימה לצמק את התוצאה, זה 2-0 ביתר, דקה 59.
2: גם אגדה ייכנס בהפועל חיפה,
1: שחקן הרכש אגדה, ווילי אגדה ששחק בהפועל ירושלים בעבר הניגרי, חזר מגיחה בארצות הברית יחד עם הניס פורת היש. אלה יהיו שני השחקנים שיכנסו בשורות הפועל חיפה, שמרגישה שהיא שווה יותר מהאפס שערים שיש לה כרגע. נועם כהן מקבל את הכדור סמוך לכמה חצית המגרש, מקפיץ את הכדור יפה עכשיו לטורג'מן, מוריד את זה יפה לקייטה, קייטה מחזיר לטורג'מן, טורג'מן עם התאה גדולה, מנדי מקבל את הכדור, מנדי בועט משמאל, שמאל עמידה, היה צריך להחזיר לטורג'מן שכועס עליו.
2: דרי אבל בפעולה טובה שם לו את הגור, ושוב מנדי, הקבלת החלטות היום רעה מאוד.
1: מי שיצא יהיה דווקא שיילס, שהיה לו משחק לא רע בכלל לטעמי, ייכנס במקומו אניס פורת היה, שהוא שחקן יותר התקפי, מספר 12 במקום מספר 10, ויוצא גם רוטמן, שעשה עבודה לא רעה, וגם שחת כרטיס אדום מקרבלי, ויקרונוס במקומו וויליאם אגדה, שישחק כחלוץ.
2: שני שחקנים הרבה יותר מהירים, זה בעצם מה שסילבס רוצה בשטחים האלה, את המהירות של פורת היש וכמובן של אגדה. רוטמן ואלס עשו עבודה טובה, אבל לסגנון הזה אני חושב שסילבס צודק עם החילופים האלה, הוא צריך שחקנים יותר מהירים.
1: בינתיים אצילי רואה מחוץ לשער את ג'רפי מנסה לטווח מ-45 מטרים, אבל זה החוצה, רחוק מהשער. כמעט שעה של משחק, 2-0 ביתר ירושלים, שאר התוצאות עדיין בעינן, בני סכנין ניצחה 1-0 הפועל רמת גן, זה נגמר. הפועל ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי פתח תקווה, מכבי תל אביב מוליכה 2-1 על מכבי נתניה לקראת הסיום, כך גם מכבי חיפה שמוליכה לקראת סיום 3-2 על עירוני טבריה בסמי עופר. באר שבע משחק שהחל קצת יותר מאוחר עם 1-0 על קריית שמונה, בינתיים ביתה מסתערת קדימה עם יוספי שנסה לתת צ'יפ לתוך הרחבה לוורקו, לא צולח. הפועל חיפה מנסה לצאת וגם היא לא מצליחה, אינו מיירט את זה, אבל יש שם עבירה על שחקן הפועל חיפה על קייטה, וזה כדור מן הדשא עבור הפועל חיפה למורת רוחו של הקהל. כדור ארוך של הבלם עכשיו לכיוונו של אגדה שממוקם כרגע אפילו מעל טורג'מן, שני חלוצים, זה למעשה כבר 4-4-2 של הפועל חיפה.
2: רכב מאוד התקפי של סילבס,
1: אין לו מה להפסיד, והנה כמובן. חטיפת הכדור מאינו, קייטה נותן את הכדור לפורת היש, כניסה ראשונה לרחבה, הוא ברחבה מנסה לעשות דריבל וטועה מול הגנה טובה מאוד שמוציאה את הכדור הזה למתפרצת. הנה היצע הקדימה של מוזי, מקבל שוע, נותן את הכדור לוורקו ומקבל בחזרה ממנו על כמה חצית המגרש. שוע עם כמה נגיעות טובות, נותן עכשיו, מנסה את עומק שם למוזי, אבל בדרך יש רגל חיפאית. לא נגמר ביתה חוטפת.
2: ליבוד שני של פורת היש, חייב להיות יותר מדויק במעברים של הפועל חיפה.
1: הנה עוד כדור עומק של שוע, גלישה לא טובה מאפשרת ליוספי להיכנס לרחבה, יוספי בועט על פי השאר וימינה מדי, ביתה לא טובה של יוספי מתוך הרחבה אחרי הטעות של ההגנה.
2: לא, לא למי למסור, זווית קשה, אבל יכל לנפק ביתה יותר טובה. יוספי גם מזוויות כאלה יודע לבעוט יותר טוב בדרך כלל, הפעם זה לא עבד לו.
1: הקהל של ביתר בדציבלים, וואחד דציבלים, 2-0 ביתר. לא רעש הרבה זמן, אבל הוא נותן את המופע שלו. טורג'מן עמוק בתוך חלק המגרש שלו, מנסה להוריד, הוא רגל גבוהה של גדרני שמזכה אותו בכרטיס צהוב מוצדק לחלוטין.
2: לא בכוונה, אבל משחק מסוכן.
1: כן, נכנס שם בראש של שחקן יריב עם הרגל. גדרני עם עבירה מסוכנת מאוד בדקה 62 שמזכה אותו בכרטיס צהוב. טוב, עשה חילופים סילבס, עכשיו הוא צריך, הוא חייב שער בעיר כדי להחזיר את העניין למשחק הזה. אגדה זה בהחלט אפשרות טובה, אבל מי צריך לפתם אותו בכדורים. הכדור הוא מנדה של ההגנה של הפועל חיפה, אנחנו בדקה 63, 2-0 לטובת ביתר. נזכיר שיש פה שני מורחקים כבר במשחק הזה, עוד במחצית הראשונה, דקה 18 יד גונן, דקה 44 קרבלי הקולומביאני של ביתר, שניהם הורחקו. יש הרבה שטח עכשיו על המגרש לשחק כדורגל כאשר סבג היום משחק קצת יותר שקט סבג. אגדה עם הרכב ניסה למצוא את תורג'מן, לא היה מדויק, והכדור הולך לאיבוד. גדרני עכשיו נלחץ על ידי אגדה, מחזיר את הכדור הביתה לשוער שלו סילבה ברחבה. אגדה הוא חלוץ עוצמתי חזק, כושר פיזי למעלה מן הממוצע. יציאה טובה עכשיו של הפועל חיפה קדימה, ננסה פורת היש לפתם את תורג'מן בכדור עומק, אבל זה נעצר אצל גדרני, אם לא הוא.
2: ניסיון מעניין של פורת היש, נעשה במהירות ובחדות, זה מה שצריך פורת היש לעשות. יש לו את הבעיה שהוא בדרך כלל מקדרר תמיד את המהלך המיותר שגורם לו לאבד את הכדור, הפעם הוא ניסה לעבוד מהר וזה היה נראה הרבה יותר טוב מבחינתו.
1: ביתן זופריץ' הבלם הקרואטי ביכולות טכניות יפות, מנער שני שחקנים, נותן לאגדה, אגדה בועט! או, וזה יכולות טכניות הרבה פחות טובות. סיבוב אדיר מ-20 מטר, ביתה לא בכיוון.
2: זה היה קייטה לדעתי.
1: קייטה, נכון. שיש לו את היכולת הטכניות בדרך כלל, הפעם זה לא היה בכלל בכיוון. תכף גם קלו ייכנס בביתר. חלוץ הניגרי שבדרך כלל מתופקד בכנף השמאלית, אולי על חשבון מוזי. אנחנו בדקה 65. גדרני עם כדור ארוך ארוך לכיוון שואה. שואה לא בנבדל, כן בנבדל. היה אולי 2 מטר בנבדל קדימה לכדור העומק הזה של גדרני. יוצא סבג בעיגול האמצע, פותח ימינה לנועם כהן, הרבה שטח לנועם כהן המגן הימני להתקדם, אבל הוא נעצר, מחזיר לסבג בחלק המגרש של ביתר, הקשר החיפאי נותן את הכדור לקייטה, יש לו בצד השמאלי פנוי את קריצ'ק על כמה חצית המגרש מספר 8 קייטה, נועם כהן, קייטה רוצה את הדאבל פאס, נועם כהן הולך עוד ימינה לפורת היש, אגדה מחכה ברחבה, גם תורג'מן מקבל את הכדור קייטה בעומק, מסמן כל הזמן סבג, אני פנוי, לא מקבל את הכדור. מנדי בצד שמאל, קרוב לרחבה כבר. תורג'מן נותן למנדי, כמעט זה עובר את דרי, אבל דרי עם עמידה טובה עוצר את זה. ואצילי עם העקב קטנה ליוספי. יוספי למרכז השדה יפה מאוד. לשואה שעוצר את זה עם רגל גבוה ונותן פס ענק לאצילי. אצילי מתי אופיינית, הולך לשמאל, הולך לימין, מוכשל ברחבה. פנדל! פנדל! אצילי מתי הגדולה. מטה, שמאלה, הולך ימינה, יש גם כרטיס צהוב למגן המכשיל, קריצ'ק, אבל יותר חשוב, יש פנדל לביתר, ומי אם לא שואה עם כדור קסם לעומק, בנגיעה עדינה פנימה לאצילי, שאגב הפתיע, לא הלך על ביתה בשמאל, הלך ימינה והוכשל.
2: סעתה יפה אצילי, אבל רגע קסם
1: שואה. הקהל יודע למי להודות, שואה, שואה.
2: פס גדול של שואה, שמוכיח כמה טאץ' יש לו. מצא את אצילי שהפעם באופן מפתיע, כמו שאמרת, הלך לימין ושחט את הפנדל הזה. לביתר יש אפשרות עכשיו להרוג את המשחק עם השער השלישי מזה. פועל חיפה כבר לא תוכל לחזור לדעתי.
1: פנדל ומי ואת? שואה או אצילי?
2: אבל למה פנדל בבדיקה?
1: רוצים לבדוק אם הייתה הכשלה או לא. אבל שהוא היוות הפנדל, נכון? אם אני רואה נכון, תכף נסתכל.
2: הוא עומד על הנקודה לבנה.
1: כן, אבל יש תמיד שאלה, הבן אדם רק נכנס. כן, אתה יודע, קר קצת, אבל היה קר, היה חם מספיק לבשל. ירדן שואה, עומד על נקודת ה-11, הפנדל הזה נדמה לי כבר אושרר. ירדן שואה, ירדן שואה. הקהל בזעקות קצובות. כשאנחנו כעת לקראת אולי המסמר האחרון של ביתר במשחק. יש לו עוד זמן לעוד, האמת מסמרים, אבל זה יכול להכריע סופית את הפועל חיפה שלא תוכל לחזור מזה. הפנדל אושרר, דקה 67, שואה. מיד ייגש לכדור, כבר נכנסים לדקה 68, ג'רפי. עם התלבושת הכחולה, הכפפות האדומות במרכז השער. שואה לוקח מרחק הרצה, הולך ברגל ימין, ירדן שואה למרכז, טועה, אבל הריבון נכנס פנימה עבור רורקו. וזה 3-0 לביתר ירושלים. פנדל גרוע של ירדן שואה, פס לאמצע שעודף ג'רפי, ורורקו מסתער ומגלגל פנימה.
2: פנדל חלש מאוד של שואה, רורקו עם התקופות שלו הגיע בריבון והצאת השלישי. כפי שאמרתי לפני הפנדל, אני לא רואה את הפועל חיפה חוזרת מזה, וביתר יכולה עכשיו להרגיש הרבה יותר בטוח, לשחק הרבה יותר נכון ולתת ליהנות לקהל שלה מהדקות שנשארו.
1: טוב, זו הדקה 68 וזה 3-0 ביתר ירושלים. הקהל מודד את שואה למרות הפנדל הקצת שערורייתי שלו, אפילו אפשר לומר. אמרתי לך, נכנס קצת קר, זה פנדל של שחקן קר.
2: הוא יותר מדי חיכה לראות לאן ג'רפי קופץ, וג'רפי לא אימר, ואז הוא נלחץ ובעד גרוע מאוד.
1: בלי קשר, הלפעפה של ג'רפי שושר פנדלים נהדר.
2: הצירה שלישית שלו, העונה מתוך 4 פנדלים.
1: טוב, אבל וורקו במקום הנכון, בזמן הנכון. השאר אגב בבדיקה, האם היה שם כניסה מוקדמת לרחבה או משהו מהסוג הזה. מעניין.
2: בוא נחכה להחלטה הזאת.
1: מעניין, מעניין. אין שער, עבירת תוקף. חזרנו ל-2-0. השער מבוטל, עבירת תוקף, וזה מעניין. מה ראה שם? כנראה הסתערות של וורקו על שחקן יריב, אנחנו נבדוק את זה עוד מעט גם כן. השער מבוטל, זה נשאר 2-0, כלומר החמצת פנדל של שואה. בינתיים אצילי מוחלף על ידי סמואל קלו.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: הפנדל הזה מוחמץ והשער הזה נפסל. זו השורה התחתונה, נשארנו 2-0, הפועל חיפה עדיין בעניינים. וכאמור, בוצע חילוף בשורות ביתר, כאשר נכנס במקום אצילי כובש השער השני. קלו, מספר 9, עכשיו עם הכדור, נותן את הכדור ימינה יוספי, בתוך הרחבה מימין, מקפיץ את זה לקלו, נגיחה חזקה, החוצה של שואה. שואה נגח מ-12-13 מטרים, כדור מעניין, אבל חמק החוצה.
2: יוספי מכין לו כדור גדול, חד, רק לשים את הראש, נכון שזה היה מרחוק, אבל שואה יש לו משחק ראש טוב, אבל לא דייק מספיק, וכמה הוא רוצה לכבוש, רואים את זה על ירדן שואה.
1: הכדור אצל הפועל חיפה, דקה 71, היא מחפשת שער ראשון במשחק. היא מפגרת 2-0, היא חסרה את יעד גונן שוחק מהדקה 18. ביתר מהדקה 44 בעשרה שחקנים, בינתיים עומדת במשימה למנוע מסילבה להוציא כדור מהרשת. אווירה פנטסטית בבלומפילד, ממש נותנים אווירה ביתית, כאילו טדי, האוהדים של ביתר. קריצ'אק, הבלם הנוסף מימין, ז'ופריץ', עכשיו מקבל את הכדור מאחור, זז קדימה, נותן כדור לתורג'מן. תורג'מן מסתובב לשער 25 מטרים, נותן שמאלה למנדי. מנדי יכול להגביה, מנסה ליישר כדור על הגב של מוזי.
2: לא מצליח לדייק בהכנסות כדור היום, מנדי. פעם חמישית או שישית שהכנסת הכדור לא מדויקת.
1: מוזיקה את מגן ימני. התפקיד השני שהוא מבצע במשחק הזה, התחיל כמגן שמאלי.
2: אבל הפעם זה ווינגר. כי יש שלושה בלמים לביתר.
1: הקפצה של סבג לאזור המסוכן, יוצא משערו סילבה וכותף את הכדור הזה מהאוויר. 2-0 ביתר, דקה 73. תכף נקבל את שריקות הסיום ונעדכן אתכם מהמגרשים הנוספים במסגרת המחזור החמישי. הסתיים, מכבי תל אביב, מאזן מושלם, 15-15, 5-5 משחקים, 5 ניצחונות. 2-1 על מכבי נתניה, היא מנצחת. גם מכבי חיפה, מנצחת 3-2 קשה את עירוני טבריה, אבל רוצה לשמת ניצחון שלישי.
2: מקום שני גם.
1: הכדור עכשיו אצל הפועל חיפה, גדה עם טעות במסירה לתורג'מן, זה מגיע הצילבה. אז כמעט סיימנו את כל המשחקים, רק כאן בבלומפילד משחקים, ובטרנר לקראת סיום. הפועל באר שבע מוליכה 1-0 מהשער של גן אחות במחצית הראשונה על קריית שמונה. יוצא קדימה עכשיו שואה, מגיע עד הרחבה, נתקע, נותן ליוספי שבועט על שחקן ההגנה, אבל נבדל. הייתה גם עמדת נבדל של יוספי.
2: שהוא היה צריך למסור לו לפני, ויוספי נכנס לנבדל. אבל ביתר יותר טובה מהפועל חיפה. הפועל חיפה בדקות האלה, צריך להגיד, החילופים של הגדה ופורט, ופורט היש לא עשו את שלהם. הם לא מוצאים את השטחים, זה שחקנים של מגרש פתוח, וכרגע הפועל חיפה לא מסקת מספיק מהר במעבר בשביל להכניס את השניים האלה למשחק ושישפיעו. אז ביתר יותר קרובה לשלישי מאשר ביתר הפועל חיפה לראשון.
1: קייטה מנסה בכל זאת לייצר את הראשון עבור הפועל חיפה, מסירה טובה שלו למנדי, שוב בעמדת הגבהה, מיישר כדור מהיר, פוגש את הגלישה של דרי, מקבל את הריבון והולך שוב לכדור יותר טוב, אולי עכשיו עם כדור למרכז והחמצה גדולה של טורג'מן. זה מה שחיכה טורג'מן, 6 מטר רגל ימין, שמאלה מדי, זה היה חייב להיות במסגרת הפעם, פס רוחב אחורה יפה של מנדי, טורג'מן החמיץ.
2: כמה חיכינו לזה ממנדיק, הוא מגיע טוב עם המהירות שלו, אבל הפעם הוא מרים את הראש, רואה אלכסון אחורה, תנועה נהדרת של טורג'מן, שצריך היה לשים את הכדור הזה בפנים, היה לו את כל הזמן שבעולם, זה וטורג'מן.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סער, האחד והיחיד. הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן. ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סער הוא כמובן הנגשת, אי-הנגשת סרטים לעברים ולקויי ראייה. מטרה חשובה כשלעצמה, ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט, זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחקה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
5: בוקר טוב יונתן.
3: אהרון אביו של יונתן.
6: בוקר טוב.
5: קדימה, הולכים לטיול.
7: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
5: הטיול לירושלים.
7: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. מה, וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
5: אז נצא לטיול עם הספה.
7: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
5: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
7: מה? על מה אתה מדבר?
5: בוא, בוא.
3: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
5: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
3: יונתן. יהודאל.
8: יום השבת, שני כבשים עיני שנה תמים.
3: יהודאי לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו. אוחז בגדי.
8: מה זה זום?
9: זום!
8: מה, זה עוד המצאה יוונית?
9: לא! לא, זה זום!
8: זום! סתכל גידי!
3: יהודאי לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
8: ראית זום, אה? גם לא תראה!
3: מחזיק בידיו גדי, על רקע הרי ירושלים.
8: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גידי, העתיד עוד לפניך.
3: מדבר לגדי.
8: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. איש, מתוק, מתוק. אני יהודאל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום, בבוקר ובערב, לבית המקדש. כל יום, בבוקר, לבית המקדש, בערב, לבית המקדש. בבוקר, לבית המקדש, בערב, לבית המקדש. בבוקר, לבית המקדש, בערב, לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו, המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח. בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
7: מה זה בית אבטינס?
8: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים. אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה איזה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
7: אבל למה אתם גיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
8: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, או, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב!
7: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
8: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
7: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
8: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
5: אז ספר לנו איך זה בבית המקדש.
3: אהרון.
8: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך. אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
3: יהודאל מדבר לדידי. ליונתן ואהרון בזול.
8: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
3: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
8: כל מי שנכנס לתוכו... מיד מרגיש איזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם, יחד איתנו. שומע גידי, היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
7: מה זה אומר אלוקים איתכם?
8: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב, כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע גידי? העשן של הקטורת עולה ישר, הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש, צפוף, צפוף, צפוף, אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה, אתה שומע? בשמחה בית השואבה, וואי וואי, מגיעים כל עם ישראל ושרים ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים ו... מה? מה קרה? הכל בסדר, אנחנו בדרך לבית המקדש, אל תדאג, יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
7: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
8: ביום כיפור כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה. אז לא משנה.
3: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום. חייל רומאי שנת 74 לספירה על רקע ירושלים. רומאי.
7: אבא, באיזה תקופה היו רומנים בירושלים?
10: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
3: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
7: ירושלים!
10: ירושלים! איליה קפיטולין!
7: ירושלים!
10: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד
7: ירושלים!
3: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאי.
10: תזהר, אסור להגיד ירוש.
3: חרב לידו.
10: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
3: קסטה לראשו. גלימה לגופו.
10: ככה אמר הקיסר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש. אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו.
8: מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה?
10: 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל... בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
7: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש את ירושלים?
10: נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רב.
3: מוציאנו.
10: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח. תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס. אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסופוטמיה. אני שרפתי בכל העולם. זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם.

0: כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם, שרפתי. אך, שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
1: יהוד האל.
0: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול. ואז הלכתי אחורה.
1: לוציאנו, החייל הרומאי.
0: ואני מסתכל, איזה אש. איזה אש, אך. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה. רשעים. ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת. אסור להיכנס לאיליה קפיטולינה. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו יוסטיניאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם נלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה מה, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ. הייתי, תראו, תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם. קיסריה. איזה עיר יפה קיסריה. ים. מגרש גולף אפילו בנינו לכם שם. איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם. ואתם כל הזמן לריב. כל הזמן מרד. אפילו קניונים בנינו לכם, קניון מלכה, קניון עזריאלי, קניון איילון, קניון השלום. בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
2: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל היה בשבילכם.
0: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
2: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
0: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן, לא מדינה, ולא צבא, ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
2: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
0: אתם רבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני, אתם יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לפנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים, כל הזמן רבים. נגמר המלחמה איתכם, כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו, נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא לאכול פיצה, ספגטי. לזניה, נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום, ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש, לך משם תדליק אש במקדש של היהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא, תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
1: יונתן לוציאנו גלרוסי רחמיאל יהוד האל בזום.
3: עשירי למיליאר!
1: ירחמיאל בלבוש חרדי.
3: צריך להיות,
1: יהודי דתי חרדי.
3: בוא, בוא, בוא, אתה, בוא, אתה עשירי, אולי תגיע.
0: הוא עוד לא בר מצווה.
1: אהרון.
2: מה ילד?
0: עוד לא בר מצווה.
3: הוא עוד לא בר מצווה, נו, בעזרת השם, גם, זה הקטן גדול יהיה, בעזרת השם גם הוא יהיה. איי, איי, איי, חזרתם לארץ, איזה יופי. נו, אז בניתם את בית המקדש?
1: יהודי.
0: מה? אתם חזרתם? מה אתה חושב לעצמך?
1: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שעננים.
3: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו.
0: אחרי כמה שנים?
3: 1800 שנה לקח לנו.
0: 1800 שנה?
3: 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
1: מחזיק בידו סידור תפילה.
0: הם חזרו לארץ. אני שמח

0: שחוזרים לבית המקדש. אבל אתה...
1: הנה עם הסידור הזה, עוד סבא שלי היה מתפלל. ירחמל. עכשיו נחזור לירושלים, והנה חזרנו. אני בכלל באתי מפוילין, וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה, אבל איך, מה אני אגיד לך? לא הן ולא סחרן. גרנו בבית של אבדול. גרנו בדירה, מתחת לאדמה. חדר אחד, חשוך. 500 פיאסטר שלנו זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה. מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת! נושאים, בקיצור, יום אחד, בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה רוצה? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם, מחוץ לחומות, אני אומר לו. מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות! אתה יודע איזה וילדה חייס? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לחלום, אתה יודע, עזוב אותי. הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
2: מונטי מה?
3: מונטיפיורי.
2: מי זה מונטיפיורי?
1: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה... איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
0: תמונתו של מונטיפיורי.
1: לא, לא רק לנו, בתוך החומות, אך, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
2: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
3: כן, כל מי שהגיע לארץ הגיע דווקא לירושלים.
2: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע, לאילת?
3: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אך שהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
1: אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לעוד. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
2: כולה שתי חדרים, מי ישמע?
1: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
2: חמישה.
1: מה? מה, זה רוטשילד?
2: אבא שלי רוטשילד.
1: יפה, יפה, בכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו פה חדרים גדולים. מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה על הקירות. וחצר גדולה. וכל דירה יש לה גם מטבח ומחסן.
0: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
3: משבה.
1: כן, בדיוק, משבה, משבה. ובקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי, לבית שלי בתוך הרובע היהודי, ואני אומר לעצמי, נו, נו, נו. אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל, בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש. וגם בתוך העיר יש...
0: בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
1: ובכנסת החורבה. הלו, אתה במיוט, אתה רוצה לצאת מה... או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי. זה שמה לא נעים. אבל מצד שני... כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי. האמת, פחדתי. לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל פחדתי, זה וילדה חייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו? נו, מה אתה אומר? מתוך 2,300 משפחות.
2: 1,000.
1: פחות.
2: 100.
1: הרבה פחות.
2: 30.
1: פחות.
2: 10.
1: פחות.
2: 5.
1: פחות.
2: 1.
1: פחות 1.
2: 0.
3: 0. אף אחד לא נרשם.
2: מה? אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
3: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים, בעיה.
1: אך ומונטיפיור, כזה צדיק, מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. אך, הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור. נו, אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך. יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה ומתנה. מה אכפת לי? מקבל 1,000 פיאסטר. מה אכפת לי? מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאר בתוך החומה. אתה מבין?
2: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שתגורו שם.
1: מה זאת אומרת זה לא יפה? זה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחילה מגפה. התחילה מגפה של חולרה בתוך העיר.
2: כמו קורונה?
1: לא קורונה. חולרה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר, 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? בשכנות שעננים. אך, איזה שכונה יפה, איזה אוויר פתוח, איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי. אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
2: אולי נלך לגור שם?
3: אתה יודע כמה עולה דירה היום במשכנות שעננים?
2: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
3: אחרי הבר מצווה.
1: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
0: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל. הרב הירש, 1948, תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים, ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, עם הגדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה עטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית
0: הכנסת. מה, בית הכנסת תפארת ישראל? אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו, ומוציא ממנו את הסידור.
0: ותמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי, שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד, נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא, כדי לזכור שאני מפה. הנה. כמה תמונות. שנזכור אותך, שנזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: נהיית שחור.
0: תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמונתו יראה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית לכותל. ועכשיו זו פעם האחרונה שאני הולך כאן. היי. מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל מגורש מכאן? ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראתת איתנו, תזכור שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם, שיזכה להתפלל פה עם הסידור של סבא שלו, ריבונו של עולם. צוחק מי שצוחק אחרון! סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו עושים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה, כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, כדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש. קרוב לכותל. אני יודע. אבל נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו. נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער, סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו... התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו. ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
1: יונתן.
4: חשבתי שאתם יכולים לנצח את כולם.
1: חייל הרומאי לוציאנו.
4: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
1: ירחמיאל החרדי.
0: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה, זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד, והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תלחם נגד לוצ'יאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
2: מה זאת אומרת, גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
0: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
1: סמל דוד בגבעת התחמושת, כסדה לראשו, רובה בידיו, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
2: זה עם הרוער, רימון, רימון!
1: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
0: יו! תראה בו, זה הבן שלי!
1: הרב הירש.
2: תראה בו, תראה בו!
0: מה יש לך בעיה? אוי! מה זה אחרי הערב הזו? זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
2: אבל למה הם כל כך קצת?
0: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם, בגבעת התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
1: סמל דוד, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
0: אנחנו נסתדר לבד.
2: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
0: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים. דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות. זרקתי רימון ויריתי, זרקתי רימון ויריתי.
1: סמל דוד.
0: עד שנגברו לי הרימונים. זרקו עלינו רימון. לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים, יש פה יותר מ-100-150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך, נופל. הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה, והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות, יורים עלינו ממטול. זורקים עלינו רימונים. רימון!
1: פיצוץ רימון, נשמע.
0: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
1: שלנו. החייל סמל דוד, לבוש מדי צהל, רובה בידיו, קסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת.
0: שחרר את העיר העתיקה, את הר הבית. בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השאר העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תש"ח, אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
1: בתמונה הרב הירש.
0: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות, אנחנו ממשיכים...
1: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
0: אנחנו נלחמים ומתאמצים, למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל, רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס...
1: בתמונה החייל הרומאי, לוציאנו גלורוס.
0: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נשאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים.
1: בתמונה יהודאל עם הגדי על רקע הרי ירושלים.
0: זום,
1: ריבוי תמונות.
0: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית. הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים בשבילכם. אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה. באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר לכותל,
1: ירחמיאל.
0: תשלח לי משם איזה עשירי, חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, ואנחנו לא
1: נתמודד
0: עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
2: איזה אומץ צריך בשביל להיכנס לדבר כזה. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
3: אשכחך ירושלים.
2: וואו אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
0: נכון, זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
1: זה אהרון.
0: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה. אבל יחד עם זה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
0: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
0: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
1: גן המפלצת.
0: אין כמו הציפורים של ירושלים.
5: זה כבר השיר?
0: אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי. יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
1: אוכל תפוח, קוסקט, כובע קסקט לראשו. ירושלים ברקע, כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
0: הולך וחוזר אליה.
1: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בה, ירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. הכותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי, צלם איתי בן עזרא, עורך עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי, סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

כל הזמן מתגעגע לארצי, וארצי כבר לא. תל אביב שלי בלי הפסקה גונחת ובוכה, וגם אני רוצה לרוץ כמו פעם במורד של פרישמן אל המים. לרוץ, לרוץ אל המים, המים המתוקים, המים הכחולים, כל כך כל כך רוצה לרוץ.

0: האזנתם לחצי שעה של מוסיקה ישראלית כללית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, תקליטנים מנגנים. נתחיל מאוקראינה עם קונטרולר פרוג'קט ונמשיך עם התקליטן והיוצר רבין שולץ. ואז, שידור חוזר של חיים עתו עם המוסיקה הלועזית הנוסלגית והמרגיעה. לילה טוב, שבוע מבורך והמשך האזנה נעימה.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: ניסיתי לחבות, הלב נשבר לחתיכות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הדיווחים בטורקיה על מעצר אזרחים ישראלים החשודים במעורבות ברשת הונאה. משרד החוץ בירושלים הודיע בצאת השבת כי העניין הובא לידיעתו אמש, והוא פועל לוודא שזכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. משרד החוץ לא אישר עם שמות העצורים שפורסמו בתקשורת הטורקית אכן נכונים. רשויות החוק בטורקיה עצרו עשרות בני אדם החשודים בחברות ברשת ההונאה. אף שאנקרה טוענת שלישראל קשר ישיר לרשת, רוב העצורים אינם ישראלים. רובם טורקים ואחרים אזרחים של מדינות מכל רחבי העולם, בהן מדינות העוינות את ישראל. כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף. תאונות הדרכים. בכביש מספר 1, סמוך לנמל התעופה בן גוריון, נפגע רוכב אופנוע כבן 30 מכלי רכב ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. הפשיעה בחברה הערבית. במהלך שוד באולם אירועים בבקה אל רביה, ירו השודדים באוויר, איש לא נפגע. כתבתנו אורלי אלקלה מוסרת כי השודדים נטלו את הכספת ונמלטו. כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למקום ופתחו בסריקות באזור. המחזור החמישי בליגת העל בכדורגל, ביתר ירושלים ניצחה את הפועל חיפה 2-1. המשחק באצטדיון בלומפילד שודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בני סכנין גברה בביתה על הפועל רמת גן 1-0. הפועל ירושלים ניצחה בחוץ את מכבי פתח תקווה 4-2.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני יום כיפור, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב', כאן הלילה עם זאב קם.

Controller Project. Magic Sound Radio.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. החלטת נשיא המדינה יצחק הרצוג להיענות לבקשת אלאור עזריהו לקצר את הרישום הפלילי שלו. גורמים המקורבים לנשיא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי הרצוג נענה לבקשה, משום שעזריה הביע במכתבו צער על שהרג בירי מחבל שהיה מוטל מנוטרל על הקרקע. לדבריהם, התנגדות צהל לקיצור הרישום הפלילי של עזריה נבעה בעיקר משום שהוא לא הביע צער על המעשה. בהודעת בית הנשיא צוינה הבעת הצער של עזריה לצד אמירתו שהוא מכבד את ערכי צהל כמניע מרכזי בהחלטת הרצוג להיענות לבקשה. הנשיא קיבל את החלטתו גם ברוח הימים האלה ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה, לשון ההודעה. המורדים החות'ים בתימן מסלימים את ההתקפות נגד סעודיה ובצמרת הסעודית אין תמימות דעים מלאה לגבי דרך התגובה. כתבנו רועי קייס מוסר כי הסעודים מתקשים לגייס עוד שותפים אזוריים ובינלאומיים לעימות עם החות'ים. גורם בכוחות הפרו-סעודיים בתימן אמר לכתבנו כי נערכות הכנות למתקפה משמעותית של הכוחות נגד החות'ים. עם זה, אמר הגורם כי בתוך ההנהגה הסעודית אין תמימות דעים אם יש להסלים את המלחמה או למצוא פתרון דיפלומטי ואפילו לעשות הפסקת אש עם החות'ים. הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, צפויה לעגון השבוע בבסיס חיל הים בחיפה, שלושה שבועות לאחר שהפליגה מן המספנה בגרמניה. זו הצוללת השישית שהזמינה ישראל מגרמניה, והשלישית בסדרת דולפין AIP, צוללות המסוגלות לשהות ברציפות מתחת לפני הים, זמן רב יותר מהדור הראשון של הצוללות הגרמניות שנמסרו לחיל הים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בתקשורת הזרה פורסמו בעבר דיווחים שהצוללות מדגן דולפין מסוגלות לשגר טילים בעלי ראש נפץ גרעיני. המחזור החמישי בליגת העל בכדורגל, ביתר ירושלים ניצחה הערב את הפועל חיפה 2-1.
4: השופט מסיים, הסתיים לו המשחק עם ניצחון של ביתר ירושלים. גבירותיי ורבותיי, במשחק המרכזי של המחזור החמישי, לא בקלות, זה היה קשה, זה הסתבך לביתר, אבל היא מנצחת 2-1.
3: המשחק באצטדיון בלומפילד שודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו ליאן וילדה הוא מוסר כי בני סכנין גברה בביתה על הפועל רמת גן 1-0. הפועל ירושלים ניצחה בחוץ את מכבי פתח תקווה 4-2.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות וניו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני יום כיפור עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אתם מאזינים לכל הדתו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדתו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

כן, שלום לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו עם עוד תוכנית של מוזיקה טובה. אנחנו נהיה כאן ביחד עד השעה 7:15. אני מקווה ששלומכם טוב. אתם נינוחים ומוכנים ליהנות. אז יאללה, אנחנו כבר מתחילים, ולי קוראים חיים אדטו. פטרישיה קס.

פפה, פפה, כל אחד עם הפפה שלו, עם הזיכרונות. שקט, רגיש ויפה. ועכשיו אנחנו עם אמל בנט, יופי של שיר שלה.

כן, אני רוצה רק להזכיר לכל מאזיננו, אם זה בכל ראשונים, רדיו קריות, רדיו סער. אתם יכולים לבקש בקשות לתוכנית הזאת, היא תמיד משודרת בדיוק שעה אחרי ההתחלה, אבל הבקשות מתקבלות עד יום לפני התוכנית, כלומר, אם התוכנית ביום שלישי, אז אתם יכולים לבקש שירים עד יום שני בשעה 10 בלילה. איך עושים את זה? נורא פשוט. אתם נכנסים לפייסבוק, ויש שם קבוצה שנקראת כל אדאטו. נורא פשוט, כל אדאטו בעברית, ושם אתם כותבים מה שאתם רוצים לשמוע. ואם זה יגיע בזמן, זה גם יהיה שודר בזמן. יאללה, בואו נמשיך. סלין דיון.

0: סלין דיון. התחלנו עם מוזיקה צרפתית שקטה, כל כך יפה.
1: חיים מדאטו, רק מוזיקה טובה.

במקור כמובן ששרה את זה ג'ינגואלה צ'יקווסטי, זכתה עם השיר הזה במקום הראשון. ואחרי ג'ינגואלה בואו נעבור לארוס.

0: כן, אני בכל זאת אציג את הזמרת הזו, לפחות לצעירים שבינינו, זאת כמובן דם. שירלי בסי, עם הקול האדיר שלה, כשהוא נפתח. וואו.
1: אתם מאזינים לכל הדאטו, עם חיים הדאטו.
0: תניתה, טיקראם.

כן, אלה הם לא ELO. זאת להקה שעושה קאברים, והיא עושה אותם מאוד מאוד מוצלח. הם נקראים ממש בקיצור HSCC.

This is the life. כן, אז אם שמענו קודם את ELO קאבר לפחות, אלה הם ELO עם שיר חמוד, והזמרת עוד יותר חמודה, שכבר לא איתנו, אוליביה. Xanadu.

כן, איך מרגישים את הטאץ' של ELO, ועכשיו 1972, הייתה להקה כזו, אדמה ואש, הם הוציאו להיט ענק בשם ממוריז, זיכרונות.

אלם כמובן S of Base, ואיתם אנחנו מסיימים את החלק הראשון של התוכנית, כשמיד אחרי השיר הזה מתחילות הבקשות שלכם.

כן, אנחנו מתחילים את חלק הבקשות שלנו. הראשונה שפותחת היום, יהודית לייבוביץ'. הלכת על משהו חזק.

כן, על היית הענק הזה של נילסון שהרקיד אותנו ברחבות Without You, עירית בן נון.

כן, יש לנו כאן מחיאות כפיים. הם עבור פברוטי, ג'ורג' בנסון. וזאת הבקשה של נאווה באו.

כן, לוציאני פברוצ'י וכמובן ג'ורג' בנסון, וזאת הייתה הבקשה של נאוה בר. ועכשיו אנחנו עם יוסי בוקאי.

זאת הבקשה של ערן סער, שהוא מנהל את רדיו סער. מי שעשה את הקטע המוזיקלי הזה קוראים לו ישי רזיאל, הכל על AI, אבל ערן מקדיש את זה לאמא מזל אוזן היקרה, שהיא מייסדת את רדיו סער. איזה יופי של

תשמעו, פשוט אני אהבתי, אני לא יודע מה איתכם, ממש ממש יפה. כל הכבוד ערן סער, שאתה גם מקדיש את זה לאימא. ועכשיו אנחנו עם הבקשה של שרון בן עמי, סונג סונג, בלו. סונג.

0: שרון בן עמי, הבקשה שלך. שימי לב מה קורה עכשיו.
1: אתם מאזינים לכל הדאטו עם חיים הדאטו.
0: כן, אנחנו סיימנו את חלק הבקשות שלכם, והנה אנחנו מתחילים עם מי? עם מי שסיימנו, ניל דיימונד.
2: LA is fine, the sun shines most the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low,

ועכשיו פשוט שבו ותירגעו. אחד הבלדות היותר נעימות. לאוול.